ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

FM 横浜 AM1143kHz3BVFM。 お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバチラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

3BBFM。 お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ット Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策

0: を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金は特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

セット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。4月から始まりました前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では前橋市役所の若手職員が市役所の様子や今年度の目玉事業、職員の仕事ぶりや前橋の未来像などを紹介します。また番組の後半では市民の皆さんからの質問や子どもたちの声も紹介したいと思います。ちょっと私花粉症で鼻声ですけれども、元気に番組をスタートしたいと思います。前橋市隣は何をする人ぞ。放送2回目のお隣さんは都市計画課の横山愛さんと竹井彩子さんです。よろしくお願いします。
3: 都市計画課の横山愛です。沼田出身で高専を卒業して現在の職場に配属されました。入庁2年目になります。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: 竹井彩子です。金融機関での社会人経験を経て入庁3年目になります。前橋出身で子供が2人います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。横山さん、高専出身なんですね。
3: はい、
2: かっこいい。
3: 本当ですか。
2: はい、で初めての社会人生活ということですけれども、1年間振り返ってみて、主にどんな仕事を担当してきたんでしょうか。
3: 都市計画課では一般の人たちに都市計画について、特に不動産や土地に関することなどの情報を提供することが多かったです。
2: その高専で学んだことっていうのは仕事に生かされてますか。
3: はい、高専では主に土木基礎を学んでいて、 CAD という図面作成ソフトを授業で学ぶこともあったので、今でも計画図の作成などに役立っています。
2: じゃあスムーズに職場にも入れたというか慣れた感じですか。
3: そうですね、土木の基礎を学んでいたので業務に生かしやすかったのですが、入った頃電話対応や接客などはしばらく先輩の方々にいろいろ助けていただきました。
2: なんかメールとか LINE とか、ね、最近若者はそういうので連絡取るのが多いので、
3: はい、
2: 電話緊張するっていう人結構いますよ ね、
3: はい、
2: ちなみになんで高専に行こうと思ったんですか。
3: あ、そうですね、もともとちょっと都市計画に興味とかもあって、やっぱり幅広い分野を学べるっていうところでちょっと興味が湧いて、
2: はい、じゃあ中学校の頃から、
3: はい、
2: もう高校、普通高校とかじゃなくて高専に行くぞっていう。
3: そうですね、5年っていうところもちょっと興味が湧いてて、はい、
2: いいと思います。ありがとうございます。竹井さんは社会人経験のキャリアを経て

0: 転職ということですが、市役所に入るきっかけは何かあったんですか？
1: はい、私は子供が2人いて子育てが大変になってきた時に前橋市からサポートの話を聞きまして、私も何か役に立てることがないかなと思い転職をしました。
0: 多分前の仕事とは全く違った業務内容だと思いますけれども、役に立ったこととか、あとは戸惑いを感じることっていうのはありましたか？
1: はい、以前の職場では主に窓口業務を担当していましたので、電話対応や接客の経験を生かして取り組んでいます。しかし都市計画課では専門用語が多くて覚えるのが大変でした。
0: 具体的にはどんな業務を担当しているんですか？
1: はい、日々の業務では各種届出の受付事務を行っていて、係全体としては暮らしやすく持続可能な街づくりのために前橋市全体の土地利用をコンパクトプラスネットワーク型に再編していく取り組みを行っています。
0: はい、それでは、仕事もいろいろ環境が変わったりだとか専門用語を覚えたり大変なこともあると思いますけれども、気分転換とかはどういうふうにしているのか、休日の過ごし方などを教えてください。
2: はい、私は映画が好きなので時間があれば映画館に行ったり家で映画配信を見たりすることが多いです。
0: 最近見た中で印象に残っている映画ありますか？
2: はい、歌舞伎の世界を描いた国宝が素直に面白かったです。
0: 私も2回見に行きました。
2: 本当ですか？はい、すごい、
0: はい、長時間ですよね。3時間ぐらいある映画。
2: そうですね。
0: でもすごいかっこいいね、はい、日本の伝統芸能っていうんですかね、はい、すごいかっこいい映画だなと思って、はい、よかったです。
2: また撮影の8割が前橋市で行われたブルーボーイ事件という映画があるんですけれども、デジタル配信が決まったようなのでちょっと時間がある時に見てみたいと思ってます。
0: まだ見てないんですね。
2: はい、
0: ぜひ見てください。とっても素敵な映画です。
2: はい、はい、
0: 武井さんは休日のリフレッシュはどうでしょう？
1: はい、私は前橋公園やハイノート前橋子ども公園に行って子どもと一緒に遊んでいます。
0: 子ども公園は結構あれですよね、ゴーカートがあったりとか、はい、プラネタリウムがあったり、はい、子どもたちにもすごい人気な施設だと思います。前橋市なんか公園がめちゃくちゃ多いのも人気の秘訣なんですけど、他にもおすすめの公園とかありますか？
1: 家の近くの公園とか本当にたくさんありますので、いろいろ公園巡りをしています。
0: ありがとうございます。ちょっとこう調べてもらったところによると、公園数前橋は434箇所、県内の群馬県内にある公園の約 30% が前橋にあるっていうことで、すごいね、どこに行ってもこう身近なところに緑があって過ごしやすい街になってるな。これからまた、ね、都市計画でもそういうところも大切にしていけたらなと思います。さてお二人は新年度に入ってから共通の業務というのは何かありますか？
2: はい、今は持続可能でコンパクトな街づくりを進めています。これは人口減少などの課題に対応したもので、将来も安心して暮らせるようにと土地利用制度の見直しに向けた検討を行っています。市民の皆さんにも広く知っていただいて、これからの街づくりを一緒に考えるきっかけにしていただくために対話型説明会を開催します。
0: 土地利用の見直しって具体的には例えばどういうふうな見直しをしていこうっていう方向性になってるんですか？
1: はい、コンパクトプラスネットワーク型ということで、人口減少に対応した土地利用を行っていくんですが、ちょうど次世代にも暮らしやすい街づくりの実現に向けた土地利用制度の見直しに関する説明会を4月27日月曜日から5月15日の金曜日の日程で市内16カ所の公民館で開催しています。詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。説明会は時間によって1部2部とありますが、パネル展示やスライドを使いながら皆さんと一緒に意見交換を行い、次世代にも暮らしやすい街づくりを進めていきたいと考えています。参加は自由ですので、ご都合のいい時にぜひご来場ください。
0: すでに説明会が始まっていて、27日と28日は、もう終わってるんですかね？
1: はい、
0: 結構これ地元の方々参加してくれたんですか？
1: はい、多くの方が参加してくださっているので、ぜひ皆さんご都合のいい時にご来場ください。
0: はい、各地の、公民館でやっていくんですよね？
1: はい、
0: はい、なのでお住まいの地域で開催される時にはぜひ皆さん参加していただいて、

0: で、まあ、第一部というか昼間2時から、7時までの間は気軽に行っていろいろこうパネルを見ながらここどういうことなのとか聞けるってことですよね。
1: はい、
0: はい、で7時から8時は、説明会なので、まあ、職員が全体を説明していただくっていうような形になっているので、ぜひ

0: てもらった後でもいいですし、まあ、出る前でもあのパブコメもですね、こんな感じで土地利用の見直し考えてるよっていうのを読んでいただいて、まあ、たくさん意見を寄せていただけると嬉しいなと思います。それではお二人にとっての理想の街づくりや暮らしやすい街とはどんなものなのか教えてください。
1: はい、私の地元である沼田市と前橋市は駅と市街地の距離がある点で共通しており、移動の不便さを日頃実感してきました。こうした経験から公共交通を中心に誰もが移動しやすい街づくりが重要だと考えています。都市計画課の業務を通じてコンパクトな街づくりや交通ネットワークの整備は前橋市の将来にとって重要な取り組みだと感じました。今後も公共交通や徒歩でも楽しい街づくりに取り組んでいきたいと考えています。
0: 前橋市民、ね、30万人が月1回乗るだけで年間360万回公共交通の、ね、利用が増えるので、皆さんにもぜひご協力いただけたらと思います。たまに乗るとすごくあの楽しいので、私も月に1回は公共交通利用するように頑張ってます。もっと乗ってると思います。はい、武井さんはどうですか。
2: はい、私が理想とする街づくりは3点あります。1点目は共働きの家庭が子どもの送迎に悩むことのない公共交通を活用した街づくりです。2点目は市民のインフラ維持管理費用負担を軽減できるコンパクトな街づくりです。3点目はハザードエリアを意識した安全な街づくりです。街づくりは市民の方々のご理解とご協力が不可欠だと思いますので、説明会を通じて多くの市民の方々に伝えていきたいと思います。
0: すごい、なんかもう入庁2年目と3年目の若手の職員とは思えないぐらい の, あの何年もやってるようなベテランのようなこのまとめをしていただきました。どうもありがとうございます。ぜひですね、都市計画まちづくりは本当に今武井さんがおっしゃっていただいたように市民の皆さんと一緒に作っていくものになります。説明会、多くの皆さんのご参加をお願いいたします。それではお二人はどうもありがとうございました。続いて我が家の防災のコーナーです。今回は中学生から声が届いていますのでお聞きください。
3: 実際行っていることとして、あの家であの棚とか地震についてなんですけど、棚とか、地震が起きるとこうグラグラしてこう倒れたりするとめちゃくちゃあの危なかったり、なんだろう、床なんか自分が通るのに邪魔になったりすると、まあ、逃げられなかったり、まあ、自分が下敷きになってあの最悪の前に死んじゃったりしちゃうんで、その時にあの L 字フック、あの 棚と壁と棚をくっつけて倒れないようにするっていうのを、まあ、我が家では結構それをやってますね。というか、まあ全部の器具が固定できるようにしていますね。
4: 実際に家の中にいて地震に遭遇したことありますか。
3: いや、あの群馬自体がそんなに地震がない国なんで、県なんで、あのそんなに遭遇したことないですけど、でも会った時にちょっとぐらってするぐらいの時も、まあ、結構あの棚とかに載せてるものがちょっと揺れて落ちそうになったりすると結構怖いんで、まあ、そういうのはやっぱちゃんとつけといてのが安全で、あの自分のためにもなるんで、まあ、やっといた方がいいかなと思いましたね。あの本当にあった時はまだないからあまり分かんないんですけど、つけとくことはすごく大切なことだと思います。
0: はい、それとですね、市民の皆さんから、ご意見ご質問もいただいております。プラチナナースさんからですね、初回のこれは、4月の放送を聞いていただいた感想をいただいております。まるでアナウンサーのような雰囲気の市長さんの声で楽しく聞くことができました。職員さんとのトークが面白く、市役所の仕事についても知ることができてよかったです。これからいろいろな部署の職員さんからお話が聞けるとのことなので、市役所が身近に感じられそうです。今後防災などのことについてもお話ししてくださるとのことなので楽しみにしていますということでした。番組では市民の皆さんからのご意見や質問も受け付けておりますので、番組の感想などもお寄せいただけたら嬉しいです。第2回前橋市隣は何をする人ぞ、いかがだったでしょうか。ラジオには盛り込めなかったお話や出演してくれた若手職員にフォーカスした収録の裏側を前橋市の公式 YouTube で配信しています。 そちらもぜひ

0: ご覧ください。次回6月の放送は、市民税課の若手職員に来てもらって、仕事内容や内情なども含めて、役に立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。税のことってやっぱりね、市民の皆さんも関心が高いんじゃないかなと思います。楽しみにしてください。今回は都市計画課の横山愛さんと竹井彩子さんとお送りいたしました。ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

マイティー萩原のエキサイティングプロレス。この番組は経営は科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF の提供でお送りしています。前橋ラジオ機の皆さん、こんばんは。マイティー萩原です。今週も始まりましたマイティー萩原のエキサイティングプロレス。昭和から現代までのプロレスを私パーソナリティのマイティー萩原が自身の熱い思い出のみで語り尽くすハイスパットの放送で、プロレスを好きな人もまたそうでない人も明るく楽しく激しい放送でプロレスの魅力たっぷりお届けしていきたいと思います。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも大募集しています。収録放送なのでタイムリーなメッセージの紹介できませんが、その分丁寧に紹介していきたいと思います。特に僕は現在のプロレスってあんまり詳しくない疎いので、その辺を教えていただけると嬉しいなと思います。メールアドレスは数字の845アットマークまえらじ .net、 前橋ラジオのホームページにありますリクエストフォームもご活用いただけます。また当番組の公式 X、 マイティー萩原のエキサイティングプロレスアット前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて、ダイレクトメール、ダイレクトメッセージですね、送っていただければ番組内でご紹介したいと思います。さあ、今夜から6週間にわたってお送りするのはチャンピオンの祭典シリーズ。なんか急に日本語入ってきますけどね、本当はカーニバルって言いたいんですけど、チャンピオンって言った後にカーニバルって言いたいんですけど、ちょっと言えない大人の事情がすごくかしこにありました。本当はチャンピオンってカーニバルって続きたいんですけど、チャンピオンの祭典シリーズ我慢して聞いていただきたいと思います。プロレス界を彩った数多くのチャンピオンの中から、僕がですね、えりすぐりのチャンピオン、いろんな角度から取り上げてプロレスの魅力を語っていきたいと思います。それでは今夜の30分一本勝負開始のゴングです。数字が落ちる、止まらない、赤字地獄をスランプマスク襲来だ。対する MAF、 どう戦っていくのか。出たー、経営改善計画策定を打ってきた。赤字地獄をスランプマスクもフラフラだ。さあ、フィニッシュホールドの体勢だ。マネジメントアクセラレーションフォース MAF。 経営は科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF。

というわけでまずはですね、ザ・レスラー名鑑。今日はですね、もう本当に僕の中ではチャンピオン中のチャンピオン、ルー・テイズ。英語読みではルー・セイズというらしいんですけどね、僕のあれはもうルー・テイズで通ってます。ルー・テイズというレスラーのご紹介をしていきたいと思います。で、まあ、いくつかですね、この番組に多方面から声が寄せられてまして、ラジホケの山田さんとかですね、愛しのまことちゃんとかですね、プロレス初心者でも分かるような、入門講座があったら聞きたいななんていう声もありましたので、今日はですね、ちょっとルテイズというレスラーを軸にアメリカのプロレス、まあ、アメリカから日本に当たるっていうところもあるのかな、プロレスの歴史みたいなものに少しお話をしてみたいなと思います。まあ、それが初心者向けの講座になるのかどうか、マニアックな内容に終始してしまう可能性はあります。

けれども、ちょっとその辺をお話ししていければなと思います。この番組ね、もしいろんな年代の人が聞いてくれてると嬉しいなと思うんですけれども、僕今年で58、まもなく58になりますが、50代のプロレスファンどれくらいいるかな、先輩方60代70代のプロレスファンの方もいらっしゃるかな、40代30代20代10代最近プロレスファンになったという方もいらっしゃるのかなと思いますけれども、どうでしょう、皆さんの中でチャンピオンといったらこの人だっていうのはイメージできるんでしょうかね。まあ異論あるかもしれませんが、僕らの世代でいうとですね、プロレスのチャンピオンっていうとやっぱルーテイズとカールゴッチっていうのは双璧だったりするわけですね。皆さんは特に僕らと同じ世代の人どうですかね、ルーテイズ派ですかカールゴッチ派ですかなんでね、それで喧嘩することはあまりないと思うんですけども、おおよそどちらかに分かれるかなと思います。で、僕はですね、断然ルーテイズ派です。鉄人ルーテイズ、プロレスの神様カールゴッチ、無冠の帝王カールゴッチとも言われてますけれども、どっちがいいですかなんて言うと、僕はやっぱルーテイズかなと。これをちょっと漫画の影響もあるのかなと思います。リッキー台風というですね、平松真嗣さんの漫画、ブラックエンジェルスを書いてたね、平松真嗣さんですね、がプロレス漫画を書いていまして、いくつぐらいだったかな、1980年ぐらいかな、週刊少年ジャンプに連載されていたんですけれども、そのリッキー、主人公のリッキー大和というのは、ね、師匠がルーテイズなんですよ。で、そのリッキーのライバルのナルシス・ストラウスというのが、これ師匠がカールゴッチさんなんですね。で、その、当然主人公の師匠なんで、ルーテイズはよく描かれて、明るいおじさん的なキャラで描かれていました。厳しいんだけどね。で、相手方のナルシスの師匠のカールゴッチっていうのはですね、結構、なんていうのかな、冷たいというか、冷徹というかですね、そんなイメージが描かれていて、その影響が強いのかどうかわかりませんけど、僕の中でやっぱちょっとルーテイズの方が、チャンピオンとしては、浸水しているというかですね、そんな方です。1916年の4月24日にお生まれ、そして、残念ながら2002年の4月28日にご逝去されました、86歳でお亡くなりになるというレスラーなんですけど、何がすごかったかっていうとですね、6回世界チャンピオンになってます。ただ6回って言ってもですね、回数重ねてるだけじゃないですね。最近の話で実するわけじゃないんですけれども、今のプロレスって、タイトルがコロコロ移動したりするんで、6回7回なんて平気でね、チャンピオンになってるっていうレスラーもいるのかもしれませんけれども、この当時のアメリカマット、もちろんコロコロも変わってたりはするんですが、ルーテイズが6回目のチャンピオンになった時って50歳を過ぎてる。今でも50歳過ぎてる現役のレスラーっていらっしゃいますよ。例えば、そうですね、新日本プロレスで言えば永田裕二さん、それから天山広義さん、小島聡さん、ほぼ同じ世代ですね。あと鈴木みのるさんとかね。なので、ノアかな、ノアで言うと秋山純さんなんかも50過ぎて、現役で頑張ってらっしゃるしね。藤波辰爾さんにだって70過ぎてますからね。チャンピオンになったからといってすごいと言えるのかどうか、ちょっと疑問が若干つくんですけれども、いや、いずれにしても、ね、世界タイトル6回、そして、50歳を過ぎて、チャンピオンに返り咲いたという、このルーテイズの偉業というのはですね、やっぱりこう、アメリカマット界、そして、全国のプロレスマット界でですね、語り継がれていく事実かなというふうに思っています。さあ、そんなことでですね、こうプロレスの歴史をルーテイズさんを軸に、紐解いていきたいと思うんですが、まずこのルーテイズというレスラーが活躍する以前、1940年代までっていうのはどんな時代だったかっていうと、プロレスの起源というのは見せ物、サーカスの中のアトラクションみたいな感じからスタートします。古くは古代ローマの、ね、パンクラチオンなんていうのがあったのかもしれませんけれども、基本的にはアメリカのプロレスというのは見せ物小屋からスタートしてる、ね、日本でも最近縁日で見かけませんね、見せ物小屋とかね、時代とともにああいうのなくなっていっちゃうのかは寂しいですけれども、もともとそういう感じでスタートをしていった。だ、純粋なスポーツはなかなか言いづらい部分もあって、勝敗の演出であるとかですね、

然無欠のチャンピオン、フランク・ゴッチ。本当に強かったなと思います。そのいうレスラーの強さを面々と引き継いできたのが、まあ、このルーテーズという形になるんですけれども、まあ、ルーテーズが活躍していた時代、1940年代から、まあ、60年代70年代前半ぐらいというのはですね、アメリカでプロレスが一気にこう発展していく時代です。まあ、何がすごかったかというとですね、興行として成り立つために巡業というシステムを取り入れたということなんですね。でこの巡業というシステムはどういうのかというと、世界チャンピオンが各州とかですね、テリトリーにある下部団体、まあ、支店みたいなとこですね、プロレス団体に出張に行って試合をすると、なんていうかな、まあ、すごい例えは貧弱かもしれませんけれども、町内会のですね、夏祭り盆踊り大会にですね、カラオケ自慢のおじさんとかおばさんがいる中に、プロの演歌歌手がゲストでやってくるみたいな、そんなイメージですかね、チャンピオンがやってくるっていうのはね。だからまあ盛り上がるわけです。で、地元のトップのね、オラガ町のチャンピオンとその世界チャンピオンが戦うというところで、試合興行を盛り上げていくわけなんですね。で、ここでね、すごいシステムが開発されるわけですよ。何かっていうと、世界タイトルマッチは反則絡みの勝敗、リングアウト絡みの勝敗ではタイトルは移動しません。これどういうことかというとですね、例えばオラが町のチャンピオンが世界チャンピオン、例えばルーテーズみたいなね、世界チャンピオンにリングアウト、リングの外に出してリングに戻ってこれない、だいたい20カウント以内に戻らなきゃいけないんですけれども、20カウント以内に戻れない、ね、技が効いてリング下でグロッキーになる。そうするとオラが町のチャンピオンが勝つわけですよ。わあ、盛り上がりますよね。だけどタイトルの移動はなし、世界チャンピオンはそのままチャンピオンベルトを持って次のテリトリー巡業地に出張に行くというシステム。これをやるとですね、オラが町のチャンピオンが勝つ、だけど次の町でも世界チャンピオンが来るっていうのを待ってる人たちに世界チャンピオンとして会いに行けるという、そういうシステム、これはすごいですよね。画期的なシステムが完成するわけです。で、まあ、そんな中でもですね、やっぱりこう観客に飽きさせないような、いろんなこう演出みたいなものがあったりもするんですけれども、まあ、ルーテーズ、僕がなんでこの人がすごいかというと、この時代に王者としての権威を作った人なんじゃないかなと。つまり世界チャンピオンが各地をこう巡業して回るときに、やっぱりこうネームバリューがあったり、ある程度実力に裏付けがないと受け入れられないですよね。なんか勝手に世界チャンピオンって言ってんじゃねえのなんて思われないためにもですね、権威づけが必要だと。ルーテーズっていうのはやっぱりそういった形でですね、プロレスの強さというのを見せつけた人だったんじゃないかな、なんていうふうに思っています。で、ルーテーズの得意技、バックドロップっていうのがあるんですけれども、これ実はですね、ルーテーズが日本に、まあ、ほぼセミリタイアをした頃なんですけど、80年代なんですけど、日本、全日本プロレスに来られて、なんとジャンボ鶴田選手に伝授をしていくと。で、そのうちですね、ジャンボ鶴田選手の必殺技はバックドロップになっている、なんていう、こんな経緯もあったりします。さあ、そのルーテーズの話にまた戻しましょう。6回 NWA、 今の NWA 世界ヘビー級王座、今はもうないのか、当時ですね、世界最高峰と呼ばれていたプロレスのタイトル、この NWA のベルトを6回体感、ね、チャンピオンになりました。で、ただですね、6回チャンピオンになってるってことは、6回負けてるんですね。タイトルを手放したりしてます。じゃあどういう人たちと戦って手放していったのかっていうと、これがですね、例えば、そうですね、ジン・キニスキーなんていう選手、これさ、一番最後なんですけどね、6回目のタイトルを保持してチャレンジを受けて負けたのがこのジン・キニスキーという選手で、このジン・キニスキーという選手が NWA のタイトルを取ってから、 NWA の歴史がまた大きく変わっていく。だからルーテーズがきちんと実力者にそのベルトを受け渡す、そしてジン・キニスキーを破ったのが、まあ、これ来週話するかな、ドリー・ファンク・ジュニア、ザ・ファンクス。

お兄さんですね。でドリーファンクジュニアからジャック・ブリスコ、ハーリーですか、ハーリーレースに行って馬場さんに行って、ジャック・ブリスコに行って馬場さんに行って、でまたハーリーレースに行って、あ、ジャック・ブリスコ今度テリーファンクに行くのかな、まあ、ちょっとその歴史はまた次回お話をしますけれども、そうやってですね、スター選手が NWA のタイトルにこぞって名前を連ねていく、そんなきっかけを作ったのがこのルーテンスだったのかなというふうに思います。そして、時代を流れて1960年から80年代ではプロレスというのは完全に大衆娯楽に変化をしていきます。アメリカではこのナショナルレスリングアライアンス NWA というベルト、

マイティハゲラのエキサイティングプロレス。後半はですね、ルーテーズの必殺技についてちょっと話をしていこうかなと思っています。まあ、なんて言ってもですね、ルーテーズの必殺技ってさっき言ったようにバックドロップ、へそ投げバックドロップなんて言われてますね。バックドロップはへそで投げるんだ、昔プロレスの技の解説本とかに書いてあったんですよ。どういう意味だ、へそで投げるのって思ってたんですけど、

ども、バックドロップって相手の後ろ側に回り込んでですね、相手の腰を取って、そのまま後ろに自分の体を反りながら相手の後頭部をマットにつけるように投げていく技なんですけれども、まあへそで投げるっていうのは要はですね、腕の力とかじゃなくって腰を使ってしっかりと相手の体を跳ね上げて、おへそが天井を向くような形までしっかり体を反らせなさいと、こういう意味じゃないかなというふうに解釈しています。でこのバックドロップ、やっぱ世界を取ったバックドロップであり、ジャンボ鶴田さんがですね、なんと NWA と並んでもう一つの世界タイトル、 AWA アメリカンレスリングアソシエーションの世界王座を取った時、相手はニック・ボックインクルでしたけれどもね、この時に使ったのがこのバックドロップホールドという技だったわけですね。持ち上げて反って叩きつけるという、そんな技バックドロップで、同時にですね、ジャンボ鶴田さんにはこの技も伝授しています、フライングボディシザーズドロップ。これ何かっていうと、ロープに打って、帰ってきた相手めがけて突進していって自らジャンプ、両足を開いて相手の胴体を挟み込むように、その足をそのまま、なんか挟み込むか、その挟み込んだまま、相手を後ろに倒して、両肩をつけてワンツースリー P4 を取るという技ですけれどもね、ジャンボ選手もこの技をですね多用していた時期もあります。フライングボディシザーズドロップ、この2つの技でですね、大体エルテージというのは世界を取ってきたんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、これも結構ですね有名なエピソードなんですけども、蝶野選手ね、もう引退しますけどね、蝶野正弘選手、ガッテンのね、蝶野ですけどね、彼の必殺技ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック STF、 これもルーテーズが授けた技だというふうに言われてます。まあ新日本プロレスに来日する関係の時にですね、蝶野正弘選手がルーテーズに対して、今まで誰も使ったことのない、見たことのないような技を教えてくれとお願いをして出していただいたのはこの技と言われてます。うつ伏せの相手の片足を取って自分の足で、またいで挟み込む、でその足を固定して相手の動きを封じながら、同時に相手の顔面を腕で抱え込んで、フェイスロック、顔面をこうねじ上げていくという技なんですけれども、これ単純にね、相手のね足をね股の間に挟んじゃダメなのよ、ちゃんと書いてこいね、ステップオーバートーホールド、わかります、トーホールドの意味、トーはつま先、つま先をホールドする、トーホールドって痛くねえよっていう人いるんですよ、例えばスピニングトーホールドとかね、あれもトーホールドなんです。決めるとこどうかって、つま先をしっかり押さえてかかとと一緒に足首をひねるのがトーホールドという技なんだ。ただ足掴むじゃないんだよ、トーホールドってそういう技だからね、ということで本気でステップオーバートーホールドウィズフェイスロックやったらですね、フェイスロック行く前にギブアップしますよ、だってウィズなんだからフェイスロックはね、おまけです、これトーホールドが主体の技なんで、皆さんお間違いのないようにしていただきたいというふうに思います。まあ、別に僕ここでプロレス技の間違いを正すコーナーではないんですけどね、僕実はですねトーホールドっていう技が大好きで、個人的にね、個人的にすごくトーホールドっていう技が大好きなんですけど、ある日気づいたんですよ、だからトーホールドって何かなって、つま先、そうか、つま先をしっかり押さえる技なんだって言った時に、すげえ痛え技になるんですよ、これパパプロレスの技の基本かなというふうに思うんでね、ぜひですねこのステップオーバートーホールドウィズフェイスロック、これ今でもよく見られる技なんで、技かけてる時に相手のつま先ががっちりロックされているかどうか、そしてつま先をロックすることでかかととつま先をきちんと固めることで相手の足首がきちんとこうひねられているかどうかなんていうところに注目して見ていただくと、またプロレスの楽しみ、醍醐味、面白さっていうのが深まっていくんじゃないかなというふうに思います。さあそんな3つの必殺技をちょっとグルーテーズさんの技を紹介しましたけれども、もう一度ですねルーテーズ、このプロレス界に与えた影響としてどんなことが必要だったのかっていうと、今ですねやっぱりこうエンタメ路線にプロレスが走っていってます。
まあ、もちろん身体能力だったりとか体の鍛え方っていうのは、昭和時代、まあ、1940年60年80年のレスラーに比べればですね、今のレスラーの方がよっぽど鍛えてるというふうに言われてますけれども、やっぱりこうどうしてもね、飛んだり跳ねたりが多いと軽い印象になっちゃいます。まあ、見せることが中心なプロレスもありますのでね、それはそれで悪いことではないと思うんですけれども、やっぱりその中で、見せ物から発展したプロレスをしっかりと観客に強さというのをアピールしていったというのは、やはりこのルーテンスの実力なんじゃないかなというふうに思います。でなければね、50過ぎてチャンピオンになったというのはこんだけね、今でも語り継がれることないわけですよ。だって1967年でしょ、最後のチャンピオンになったのね。今から何年前ですか？60年前ですよ、約ね。ずっとやっぱりこう6度チャンピオンになった鉄人ルーテンスというのが話題になって残るぐらい、やっぱり偉大なレスラーだったんじゃないかなというふうに思います。さあ、チャンピオンの祭典第一戦は、僕の一押しのチャンピオン、チャンピオンオブチャンピオン、ルーテンスのお話をさせていただきました。

いかがだったでしょうか。今週のマイティアギャルのエキサイティングプロレス。さあ来週はですね、チャンピオンの祭典シリーズ第2戦として、これもちょっと入門講座的内容が含んでますけれども、今日もちらほら出てきました世界最高峰の王座 NWA、 このチャンピオンの系譜についてお話をしていきたいと思います。このチャンピオンの祭典シリーズは6月10日までの全6戦で、6月の3日と10日はリスナーの皆さんからのリクエストを受け付けようと思います。チャンピオンと聞いて思いつくエピソードなんかをですね、お寄せいただいたり、こんなレスラーの お話をしてよなんていうのがあったら、どんどんメール送ってください。そしてこの番組ですね、いつ何時誰の挑戦でも受けるという精神で、マイティなんか俺のが熱くプロレス語れるぜというチャレンジャーを大募集しています。題してザ・道場破り。マイラジのスタジオまで来れる方はですね、ぜひスタジオ収録一緒にしてですね、プロレスについて熱く語り合っていきたいなと思います。再放送は日曜夜7時からお聞きのチャンネルで放送しています。この後はですね、また引き続き、僕喋ります。ラッシャー改めマイティ&2のなんとかかんとか、今夜も引き続き前橋ラジオをお楽しみいただきたいと思います。この番組は経営は科学、新規塾の経営コンサルティング、株式会社 MAF の提供でお送りいたしました。それではまた次週の放送まで、ごきげんよう、さようなら。

JOZZ3BBFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: この後20時からは、今週水曜日19時30分から放送いたしました音楽番組香川誠の僕からの伝言音楽半世紀再放送をお送りします。
2: 香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。

0: 皆さんこんばんは。ローグのギタリスト香川誠です。今夜も始まりました、香川誠のボカロの伝言音楽半世紀。この番組はローグのギタリスト香川誠が毎週テーマに沿ってセリフとした楽曲を1時間たっぷりお届けする音楽番組のはずですが、先週と今週とですね、ゴールデンウィークスペシャル公開録音ユーズライブボリューム5、ゲストフワンマンスラックさんのパート2をお送りしたいと思っております。去る2月15日、もうちょっと前ですけど、前橋のスポーツバーユニット2ですね。この番組のユーズライブというトークアートランチ&ライブにですね、ゲスト俳優の、ファーマンサクさんをお招きして開催いたしました。実に楽しい先週でございました。今週はもっと濃いと思います。ぜひですね、耳を澄まして、あるいはボリュームを上げてですね、最後まで聞いてください。よろしく。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。この番組は前橋熱処理スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の皆さんのおかげでお送りできております。
1: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
2: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
3: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
4: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。
0: 香川誠のボカロの伝言音楽半世紀。今週のテーマはゴールデンウィークスペシャル公開録音ユーズライブボリューム5、ゲストフワンマンスラックさんパート2でお送りしたいと思います。2月15日にスポーツバーユニット2で、行われました公開収録ですね。ユーズライブ東海のランチ&ライブボリューム5、ゲストがですね、役者バイプレイヤーの大ベテラン80歳フワンマンスラックさんをお迎えして開催いたしました。この公開収録の模様はですね、特番として先週今週とお送りしております。先週も笑いましたけど、今週はもっとなお酒が進んでおります。早速その模様をお聞きくださいませ。
5: こんな前橋のスズランの前に、スズランの前のカフェに満作がいるなんてことは、それだけで奇跡で面白いですから、それだけのために呼んでみたんですけど、呼んでみてもいいですか？満作さんもう来たがってるんで、じゃあお呼びしましょう。本日のゲストです、フワ満作さんです。大きな拍手をお願いします。

からいろんなものに興味がありまして、ますます、やりたいことはいっぱい生まれたんでございます。それで

0: 加賀さんに呼ばれてちょっと話しないかって言われて、さっき説明を受けてこういう番組だってことは分かりました僕はあのラジオのスタジオに行くもんだとずっと思ってました。全然あのこういうライブ感覚でやるとは思いませんでした。本当ミュージシャンって嘘つきです。
1: よろしくね、マンジーよろしく、
0: よろしくお願いします。

0: まだ戻ってこないねそろそろ始めますよ。あっち喋ってる方が面白いんだよさ。
1: こっちの話も面白いよ。
0: 皆さんからの質問みたいなものをですね、いっぱいあるんですけど、どうしてこの質問を逆さに書く人が、もういっぱいの面白いよ。じゃあみんなからの質問をとりあえず一回万作さんに聞くコーナーにします。
1: 難しい話ダメだよ。
0: そう難しい話は全然
1: ダメだよ。
0: いや難しい話は一つもないんだけど。
1: やっぱりそうだよね。
0: いやないけどね。
1: どうせ答えないだろうったんで。
0: もうこうさ聞いちゃなんねえよ。劇団の時のギャラってどれぐらいですか。
1: あ、ノーギャラです。
0: はい、ノーギャラです。好きな食べ物は何ですか。
1: これはその都度違うね、季節によってね。
0: あ、違う。そうね、そうかもしれないね。なるほど。じゃあ食べ物にまつわると最後の晩餐は何がいいんですかね。
1: あ、最後の晩餐ね、
0: 最後の晩餐、最後何食う。
1: お茶漬けだろうな。
0: あ、本当。あ、やっぱそういうとこに行きますか。
2: 何茶漬け。
1: これね、多分タラコぐらいだと思う。タラコぐらいかな。
0: タラコ茶漬け。
1: ちょっと
0: 好き。あ、そう。お肌がツヤツヤですけど、秘訣は何かありますか。
1: ない
0: 。何もしてない。何もしてないって。
1: そう。
0: 面白いね。あ、そうか。あ、香川さんの第一印象はどうですか。
1: これはね。なんだろう、運命は感じなかったんだけど。
0: おい、いや感じろよ、感じて今日だよ。
1: いや俺知らなかったからね。
0: ああ、そう。
1: そうで、ああ、すげえ、60過ぎてこんなバンドやってんだと思って、それは驚いた、やっぱりミュージシャンってすごいよね。普通やんないよね。
0: どういうことよ、普通やんないってさ。
1: もういいでしょ、引退するでしょ。
0: 本当。あ、そう。印象は変わらずそのままですか。
1: やっぱりもうこの人はいい人だなと思ったら。

0: 俳優業で得したこと、残念だったってこととかあったら教えてください。
1: 俳優業で得したことはね、ロケ行って財布落として、あの切符とかそういうのなくなった時、駅員が、駅員に頼むじゃないですか、ところが駅員はお金は返してくれないんですよ、ですぐ近くの交番に行って、お金借りに行ったんですけど、その時に顔見て、貸してあげるっつって貸してくれた。でそういうのが儲かったかなと思うだけ。
0: ちっちゃい話だな。もうちょっとさ、
1: いや、
0: も
1: うちょっとあんじゃん。そんなもんだって。この人は誰々とかさ、身分証明書とか、
0: なしでさ、そういうない、顔パスで行けた
1: ってことだ。顔パスでさ、返してくれるってないだろ
0: う。それはそうだ、有名役者さんだからね。
1: いやいや、有名じゃなかったんだよ。だから見たことあるなって感じだ。
0: いや、だ今もそのレベルだからね。
1: 分かってるよ。
0: 見たことあるな、
1: あるな、あ、そうか、俳優さんだったのかって感じでね。
0: ああ、そうか、一番セクシーだった女優さんは誰ですか。
1: 内山じゃない、内田。一番好きなのはね、
0: 一番好きなんだ。そんなマジになんなくていいんだよ。
1: いやいや、名前が出てこないんだよ最近、ごめん。
0: 思い出すことがね、老化防止ですよ。
1: 5分ぐらい経ったら、
0: 思い出したらね。
1: それまでずっと考えてます。
0: 渡瀬恒彦さんとのエピソードがあれば。
1: 渡瀬さんは、まあ、未だにあの月命日で渡瀬さん家でお祈り、あのお参りしてますけど。
0: あ、本当、すごい。
1: もう10年ぐらいになるのかな。あの人のいいところは、あの人のところに作品が、あのオファーがいっぱいあるわけですよね、オファーがあって自分が出れないって、スケジュールで出れないのでこれは出れないっていうふうに言うんですけど、その時に俺のキャスティングも考えててくれて、満作は空いてると思うから入れてやってくれとか、そういうふうにキャスティングしてくれるのよ、それがいい人だなと思うわけ。
0: そういうの大事だよね。
1: そう、お仕事いただけるな。だから未だに10年経っても月命日行きますよ。
0: 優しかったね。渡瀬さんってさ、あの弟の方だっけ、渡瀬さんがお兄さんで、お兄さんより怖かったんだって、強かったんだって、喧嘩とか。
1: 全然強いですよ。
0: 全然強い。
1: もう空手なんだんでしょ。
0: だって兄ちゃんの方はさ、ショットガンにさ、サングラスじゃん。強そうだ、強そうなのにね。
1: 俺渡瀬さんが怖いなと思ったのはね、こう撮影現場でね、ゲストの人たちが、あの日、あの寒い時でね、焚き火ってあのガンガンって言うんですけどね、それに当たりながらね、おしゃべりしてるんですよ。この芝居とは関係ない、それがね、撮影し今撮ってるのは渡瀬さんなんですよ。それが耳に入ったんですよ、その時にね、ベテランの平泉成さんとか、そういう人たちだったんですけどね、うるせえっつってね、すんごい声で怒鳴ったのよ。それでピタッと現場が止まったね。誰も何も言わなくなって、もうその一言で鶴の一声っていうか、渡瀬常の一言って言ってね、
0: さも笑うとこだからね。
1: 怖いよ。
0: これ大いに笑うとこなんですよ。精一杯ですからね。本当に、本当、
1: この人を怒らせたらちょっとダメだ。だから芸能界で怒らす人いませんよ。あの人を怒らす人、そのさっきの先輩俳優たちも絶対あの常さん常さんつって言ってるんですけど、あの若富さんもそうだよな、怒ったことないし、みんなあの「おい」つって言ったやつはいないんですよ。新人でまだ東映に入ってまだあの新人なんだけど、みんな一応一目置いてたんですよね。やっぱそれは

0: 兄貴のせいだって自分では言ってますけど、うん、あの何かあったらねこいつにやられるなってな絶対分かってたと思うみんな。
1: あ、なるほどね、
0: うん、あの目つきはね
1: 怖い
0: ただなのよ
1: 怖いな、うん、そうかやっぱナンバーワンツーは張ってましたねじゃあ
0: 喧嘩では一番でしょ誰もだってあのうるさい大部屋の連中も絶対常さんとはっつって
1: とはっつって、
0: うん、でピラニア軍団ってのは渡さんが作ったんだけどね
1: 本当
0: 渡さんとあの深作さんが作ったんだけど、うん、あの連中の飲み代は渡さん出してましたからね
1: 全部役者さんの世界ってそういう話聞きますよね、
0: うん、だからもう
1: 兄貴が金
0: を渡さんに頭上げるやついなかったな本当怖いですよ
1: 次の質問です一番好きな映画は何ですかシンプルで深い質問ですよ
0: シンプルですね
1: どうでしょう一番好きな映画ですよご自身関係なくていいんじゃないですか
0: うん俺はね一番好きなのはあの題名忘れちゃった
1: ほらまた忘れちゃうんだよもうさ宿題多すぎるよ後で思い出すシリーズが
0: もっくんがやったさ
1: もっくん、
0: うん、もっくんが、うん人を見送るやつあるじゃないですか、
1: ね、
0: 丁寧に
1: 送り人
0: 送り人、うん、あれが好きなんですよ
1: 好き
0: ああいうふうにね丹精に人間がねきちんと死者に対する敬うね、うん、気持ちがね伝わってきてね
1: 好き
0: うん好き
1: 伊丹さんの映画に
0: 伊丹さん
1: どんな感じですか
0: 面白いけど、うん、やっぱり笑いにいっちゃうんだな伊丹さんそうだな傑作ってないでしょ
1: そういうこと言わないんだよどうそういうこと言っちゃうんだよそう、まあ、みんなピンとこない分そうかもしれないんだけど
0: いや伊丹さん10本作って僕6本出てるんですよ
1: お
0: 6本出てるんだけどなんか傑作って感じしないんだよね
1: じゃあもう
0: すっごく映画が詳しいですよ、
1: うん、
0: もうお酒こういう風な仕事終わって飲んでる時に「深、うん、さんあの映画見ました?」「はい見ました」「あのシーン覚えてます」「はい覚えてます」あのシーンのあのカットすごいですカットの話すんのよ、
1: うん、
0: カットなんて覚えてるわけねえから
1: ねつまんないねそりゃつまんないや
0: だんだん疲れてきちゃって
1: ああ
0: もうだ酒飲むとこういう話で疲れるなと思って、うん、カット覚えてるやついないと思うんですよ
1: そうだねあいないねいないと思うそういうタイプだったんだね
0: そうだからね例えば小津さんの小津安二郎さんの話やって、うん、みんなローアングルローアングルって言うでしょ、
1: うん、
0: ローアングルじゃないアングルもあるんですよ、
1: うん、
0: それを覚えてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ローじゃないこう斜め上からこう撮ったあのアングルがすごいでしょって言われて分かんねえよ分かんねえよ流れで見てんだからさ
1: そうだよねそんなとこ見てないよね
0: 見てないよ
1: 面白いねそうか
0: そう虫眼鏡で芝居見てるのかと思うぐらい
1: このね最後の質問になります質問コーナーの最後ですよこれ今まで共演した中で一番最悪だったって俳優さんの名前を教えてくださいこれね質問したのは今日香川さんのファンが3人もいるって僕に教えに来た人いたでしょ覚えてる香川さんのファンがね思ったよりいるっていうのをね香川さんに言いに来るっていうね
0: これでも言ったらさ放送禁止にしてもらわない
1: と仕上げるよ P 入れますって書いてあるもん
0: P でいいね
1: 本人が
0: うーん
1: P 入れますよ最悪だなあいつ嫌いだなって僕はね自分のラジオもライブでも平気って言っちゃうんで大丈夫なんですけど
0: あそれ俺言いますよ、
1: うん、あ言いますよ
0: 言いますけどそんな嫌いになるほどの付き合いもしてねえしね
1: もういいね
0: そうなのよだから付き合ってああもう嫌っていう
1: まあそんなこと言えば俺もそうよ俺がさ最近グリーンアップルってバンド大嫌いなんだけど

0: ったこともねえし一曲フルで聴いたこともないんだよ。なのにもう嫌なんだよ、なんかもう嫌だなって思ってるのを平気で言ってるだけでね。
1: クリア、
0: 向こうも俺のことなんか知ってるわけないんだから。
1: なるほどね、
0: うん、そんなもんですよ、うん、もう印象的にあこいつ嫌だなとかこいつ嫌だなってやついます？
1: 印象的に嫌いな人は いますよ。
0: あ、言ってん
1: の、うん、それだからあの
0: なかなか言わねえな、
1: うん、あの田中秀樹なんて嫌いだな。
0: あ、そうそうですか。
1: おお、いや、あの人ね、うん、高校の先輩なんですよ、
0: うん、
1: それでね、あの東映の撮影所で何回もお会いしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: で、いつもこう紛争してるからさ、かっこいい紛争してます
0: よ、ね、紛争って言わないの。紛争してる、うん、
1: いや撮影所で会う時はいつも紛争してる、なんかね桃太郎侍みたいな。やで、あの役のままで来るんだよね。
0: あ、
1: そのなんだろう、紛争してるのはいいよ、
0: いいよ、
1: いいけど、
0: いいけど、
1: もう呼び捨てなの、まさかあ、こういう感じなの。
0: 桃太郎侍だよ、でも桃太郎だよね。
1: ね、
0: ねって言わないの。あ、そう、面白いね。
1: だからこれ P にしてね。
0: あ、これ P。 じゃあもう P に入れるから、もう一人二人ぐらいいるでしょ、そのタイプの。桃太郎は嫌だな。じゃあ、
1: じゃあ、じゃあ、あんまりいないですよ、
0: あんまりない。もうそうなんだよね、そうなん、もう重箱の隅をつつくようにね、あいつのあそこが好きだ嫌いだっていうのを言い出しちゃキリがないんだけど、
1: なんかキリないにはね、
0: キリないね。
1: あと好みの問題だもんね。
0: うん、ライバルだと思った人っていました？ライバル、
1: ライバルって、
0: うん、
1: 俺に似たやついないから大丈夫ですよ。
0: 確かにいないな。
1: いない、
0: 確かにいない。あ、本当、
1: うん、だって俺にスタンドついたことないですから。
0: ついたこと
1: ない。いや、深田さんのスタンドを探したんですけど、似合う体型の人がいないんですよ。
0: なるほどね、
1: だから階段から転がり落ちるんで死ぬっていう役だったんだけど、
0: うん、
1: それ悪いけどやってくれって言うんだよ。
0: なるほどね、スタントが見つか
1: んない、スタントが見つかんないっていう。そういう言い方されると
0: そうか、スタントマンはこれはいないかな。いないかも。
1: だから、あ、ライバルがいないんだな。
0: ライバルね、そこで気がつくんだね。僕らはさ、デビューするとか、まあ、ライブハウスで始めた頃さ、同じぐらいのなんかメンバー構成で世代も一緒で、
1: うん、
0: にちょっと近いかな音楽もとかいうやつが出てくると、あ、なんかって思った頃はあったんですよ。松坂さんだって、ほら、初めまして、おはようございますって時にさ、同じ世代の、うん、お前誰、どっから来たのみたいなのいたでしょ。
1: すごい、俺タメ口聞いてて、
0: うん、
1: あのすごく有名なんだよって言われた。あ、そうなのって。
0: ああ、そんな感じ。やっぱそういうスタンスが良かった
1: な。メイクさんが、あれ、深田さん知ってるのって言うから、いや知らない、
0: うん、
1: 知らないんだけど、すごい有名なんだよ、あれやって、これやって、これって。あ、そうなのって。
0: それぐらい、うん、あんま気にしてないんだよね、松坂さんは。
1: テレビあんまり見ないからね。
0: テレビ見ない、
1: うん、テレビ
0: 出てるよ結構。
1: 出てるけど、
0: うん、
1: 自分が出てるやつは見るけど、
0: うん、
1: ドラマそのものは大体ストーリー分かるのよ。
0: ああ、まあね、1時間で終わらせなきゃいけないからね、
1: うん、刑事ものだって解決しない事件ないでしょ。犯人捕まるでしょ。
0: いや、それ言っちゃダメなんだけどさ。
1: だから別に見なくてもいいな
0: って。見なくてもいいな。
1: 犯人大体、
0: あ、そうか、まあ、大体犯人はいるしね。
1: でもう犯人大体最初のキャスティングで分かるんだから。
0: そう、
1: あ、これがこれが犯人だな。
0: そうか、そうだね、確かにそう、分かって見るのよ、うん、こっちは。
1: だからいいね、だからいいね、
0: だからいい、
1: それうまく騙されてる。
0: うまく騙されてる。そう、じゃあ一曲聴いてもらいたいんですけど、僕がね大好きなドラマでずっと見てて、それには

0: ずっと万作さんが出てた深夜食堂っていう、あれの、あの思い出っていう曲があるんですけど、それを一回聴いてください。
1: 鶴吉？
0: そう。
1: 本当？
2: 君が履いた白い木が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に

0: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
1: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
2: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
3: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。
4: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしています。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。今週のテーマはゴールデンウィークスペシャル公開録音、ユーズライブボリューム5、不安満作パート2でお送りしております。ユニット2の公開収録がですね、実に盛り上がりまして、音楽の話なんて一つも、一つもしないわけじゃないですけど、満作さんがですね、どんどん絶好調になった後半も後半でございます。2週目の後半なんでですね、ぜひですね、満作さんってこんな人だなと。告知もあったりしますもんね。
5: そうですね、重要な
4: 告知があります。番組内で重要な告知もありますので、お聞き逃しのないように。後半です。
6: 誰もいない空の、
4: 鈴木上吉さんっていう方の曲なんだけど、この人イカ天出身だよ。そう、セメントミキサーズっていうバンドの人。意外と僕でこの人が歌ってるって知らないで、ドラマ先でこの曲が良くて、ああと思った、でこの曲が使われている深夜食堂っていう30分ドラマなのかな、夜の30分、いわゆる30分のドラマで、これが面白くて、何でもないドラマなんだけど本当に何でもないドラマなんだけど、たまんなくて毎回ついつい見ちゃうっていうドラマに、ずっと座ってるおじさんっていうずっと座ってるおじさんの役なんだよ。
7: 座ってるだけじゃない、飲んでるのよ。
4: 時々ね、時々ポロって言うんだけど、基本的にはセットですから。万作さんごとあの食堂のセットだよね。
7: まあ俺が動くセットみたいなもんでね、いればカメラがパーしてくると、あ、いたっていう。
4: そう、帽子かぶってね。
7: それで今撮影やってます。
4: おー、やってんだって。
7: 新作で
4: またやるんだって。
7: 20本今まさに撮ってまして、4月頃に撮影終わるんですが、放送は多分ね10月ぐらい TBS の深夜番組になると思います。
4: 一応これをちゃんとやっとくと事務所的に問題ない感じするじゃん。僕も次のドラマの宣伝してるから
7: 、ありがとうございます。
4: そうでしょ、そうじゃないとただ飲みに来ただけになっちゃうからね。
7: そうだね。
4: そうでしょ。これはちょっと入れとかないとなっていうさ。
7: わざわざありがとうございます。
4: いやいや。いや深夜
7: 番宣ね、
4: うん、番宣ね、番宣ですよ。これはオンエア乗りますから、ちゃんと、
7: はい、
4: ね、
7: ですね。
4: 深夜食堂ってご覧になった人もね、はい、いると思うんだけど、僕は好きでさ、
7: もしご覧になってなかったらネットフリックスで今やってますから、850円出せば見れます。
4: これ原作は漫画でさ、漫画俺読んでなかったんだけど、偶然何話目なのかな、パッて見ちゃったらもうそれからずっと見るようになっちゃった。
7: で俳優も1回出ると2回目出してくださいって多いね。
4: ああ、
7: なんだか あんな番組ないなと思うんだけど。
4: ああ、そうか。で小林薫さんが主演なんでしょ、あそこ食堂の。
7: そうそう、主演だけど
4: ほとんど喋んない。
7: 喋んない。いらっしゃい。でも毎度ってそれだけなんですけど ね、よく続くなあいつらと思うんだけど。
4: いやだから、
7: でも たまにエピソードを解決することはあるんだよね。
4: あ、たまにね。
7: 俺もあるんだよね。あるんだよ。あるんだけど目立たないだけ。
4: 目立たないだけ。いい芝居だな。いい芝居してる証拠じゃないですか、それって。
7: あれ
4: 目立たないんだよね。
7: そう。
4: ずっと座ってんだもん。
7: いや、まあ野次馬って言えば野次馬なんだけどね。
4: ああ、そうか。
7: 賑やかしそうでもないな。うん、でも作家にしてみれば絶対いてもらわなくちゃ困るっていう。そういう役でもある、
4: ね、いやまさにそういう役だよね。
7: そういう、
4: だから見たことないと困るね。
7: 見てね。
4: 小林さんとはどんな感じなんですか。
7: カホルはもうずっと劇団の頃からだから。
4: あ、
7: だからもう半世紀だ。
4: 50年じゃない。
7: 50年ですね。
4: 長いですね。小林薫さんって、でもあれ、小林さんは何で有名になったんだっけな。 NHK
7: だっけ。薫はね、 NHK
4: か朝ドラだっけな。何だろう、
7: 朝ドラだと思う。
4: か、
7: うん、朝ドラじゃねえ なんかいっぱいやってんだあいつ仕事。
4: うん、いっぱいやってるね。
7: なんだろうな、有名作品はね、わかんねえ。
4: わかんないね。わかんないことが多いね今日は。わ、かんないことが多い。そうだね。続くみたいにいいよね。わかんない、わかんないよ。まあ次回かなみたいなのがいいよね。
7: じゃあ次は調べとくからね。
4: 調べて。うん、いや今は大丈夫、みんなすぐ調べられるから。
7: らしいね。
4: 今すぐ調べちゃうから。
7: すごいね、早いよね。
4: うん、そうか。じゃあ小林さん見た、まあ、あれは、まあ、例えば深夜食堂の中だと寡黙なあまり喋らない役ですけど、普段はどうなんですか。
7: 変わる、
4: うん、
7: あ、もう休憩時間というか、控室では一番うるさいですよ、ベラベラと。
4: あ、本当。あ、そうなんだ。
7: しゃべる。カオルがね、顔に傷があるんですよ、
4: うん、
7: あれをね、本物に勘違いした俳優がいましてね、
4: うん、
7: それでおはようございますって言って、カオルもゲストだから丁寧におはようございますってやって、顔を上げた瞬間に、うん、どうしたんですか。どんなされたんですかって始まったわけ。カオル、これこっちのベテラン、自分より先輩の俳優なんですけど、こっちは芝居かと思ったらしいのよ。いやちょっとね、ぶつけてねとかなんて言ってたら、いやそういう傷じゃありませんよ、それは切られてますよって
4: 。そうね、
7: あれでもう本当タジタジだったんですね。どうやって落とし前つけようかと思って。だからうっかり乗っちゃダメだ、これは 紛争ですとか言わないとさ、
4: そうそうか、そんな桃太郎侍みたいな人はなかなかいないですからね。
7: そうじゃなくてさ、 それも知らないで入ってくるゲストもゲストだよ。
4: そうか、うん、なるほどね。じゃあ次の曲をいきたいと思うんですけど、まあ、これが万作さんのリクエストの中で、最後の曲なんですけどね、この曲は僕はリストが来た時、ああ僕もこれ大好きっていう、最初にじゃあ僕の思い出はですね、これ「アカシアの雨がやむ時」っていう西田幸子さんっていう方 の曲なんですけど、僕がね無職、まあ今も無職みたいなもんなんだけど、本当に俺今無職だなって時があったのよ。何にも何にもない、もうバンドも解散、事務所もクビすることねえなあっていう時に、まあまあ友達がいるから、友達がこういう仕事しないって言って、ファッションショー の音楽やればって言われて、でそれはね東大の廊下で、学校のね駒場の東大の廊下でデザインのそのファッションショーがあって、まあ横に椅子が並んでさ、真ん中をモデルさんが歩くみたいな、そこで流す音楽を彼が作ってくんないって言われて、まあいいですよって言って作る時の、まあ、この曲も入れてって、それがこの曲だろうね。でそこで俺初めてさちゃんと聴くことになって、それまでさ知ってたけどそんなにちゃんと歌詞も読んでないし、うん、そしたらすげえいい曲だなって、もう自分のその時の状況もあってさやたら染みちゃって、それが今回ねリクエストだったんで、一回じゃあ聴いてもらいましょうか。西田幸子さん、明石

0: あのこれ映画になってるんですよね。これって明石家の雨が止む時って。
1: 映画あったの？
0: 映画ですよ。これ60年の曲なんだって。1960年。で映画は63年だ。僕が生まれた年に、さっき調べたら ねそれこそ桃太郎侍が主演ですよ。
1: 嘘。
0: 本当っすよ。嘘じゃないじゃん。桃太郎侍ですよ。だ西田さん、浅岡瑠璃子と桃太郎侍の主演で映画日活ね。日活映画明石家の雨が止む時。
1: 本当？
0: 本当。
1: がっかり
0: って言わないでしょ。いい曲じゃん。
1: いや映画
0: あったよ。
1: 音楽はいいんだけどな。
0: 音楽は先だったんだよ。
1: どういう感じよ男と女。
0: だからどういう感じだったでしょうね。僕も見てないけど映画は。
1: これは女性の歌ですね。
0: 浅岡瑠璃子主演。
1: あ、瑠璃ちゃんだろ。
0: そう、浅岡瑠璃子で相手役が刺激。もうたまんないね。もうそういう振りかと思ったよ。もうこれ読んだ時すごいよくできた話だなと思ったもん。

0: そう、
1: そう、なんかこれは、時代背景、この歌詞の中のとか曲とかの背景が日米安保闘争とか、
0: はいはいはい、そう、デモ行進のね、
1: ね、その頃の感じの
0: 1960年、
1: そうそうそうそう、だから日米安保とか言われちゃうと、あの闘争とか言われちゃうと僕たち何もピンとこないんだけど、万作さんぐらいはそう学生運動とかしてる人がいたって、
0: やりすぎるぐらいやりましたよ
1: 学生運動、う
0: ん、あの別に体制がどうのこのじゃなく、
1: うん
0: うん、何かギャギャ騒いでれば何かが変わるんじゃないかってただそう思っただけで何もない
1: なるほどね、
0: うん、何かが変わるんじゃないかと何にも変わんない
1: 何にも変わんない何にも変わんない
0: だってあの時にさあの時に、うん、あの核をさ、うん、持ち込んでるなんて知らなかったもん。
1: なるほどね。
0: だからそうじゃないあの日米あのアメリカの傘の下でやったらね、
1: うん、
0: そういうこともあり得るよって、うん、あの解説者の人言ってたんですよ、
1: うん、
0: でそんなまさか日本に核持ってきたってしょうがねえだろうなんて話してしたらだんだんそれが実際持ってきてたわけでしょ、
1: うん、そう
0: 基地が OK してたわけでしょ、
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: そんなひどい話じゃないですか国民を騙すようなね、うん、なあん時もうちょっと本気でやってるなと思って
1: よく言うよそういうタイプじゃないじゃんよく言う自分がもう少し本気だったらじゃない
0: 全然ないじゃん
1: 全然ないでしょビートルズをファッションで見に行ってたぐらいの人なんだからもう全然であのね今日もうまとめますけどもうこういうおっさん見てると安心ですよこのノリで生きてきてる僕たちも同じノリだったっていうのはだから俳優さん、ね、今回ゲストは俳優さんですけどねあの泣かないんだよ
0: 俳優って言われるだけで
1: 俳優さんなんだよそう僕たちは普段もうミュージシャンねこういう番組をミュージシャンゲストでとかあのかける時に音楽的な能書きを言ってるんだけどたまにはやっぱりねこういう先輩を呼んで ありがたい悲劇の悪口を聞くっていうこういうのがやっぱ面白いじゃないですか
0: いや単なる世間知らずですから、うん、本当にすいませんでした
1: じゃあそろそろ松坂さんも帰る時間なんで、
0: はい、
1: ね
0: ね、
1: もうちょっともうちょっと聞きたいもうちょっと何かあるじゃあ聞きたいことないでしょ
0: ない
1: そういう人がいてないんだって言うだけなんだよ、うん、もう聞きたくなもういい感じ
0: 何を言ってるのそれは番外編だろ
1: 番外編だよそれは番外編だよねそんな感じで、今日のゲストは俳優の不破万作さんでした
0: どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: どうもお邪魔しました
1: じゃあみんなでこの秋に深夜食堂を見ましょう
0: お願いします
1: ありがとうございました
0: 番宣はちょっと

ありがとうございました。ありがとうございました。こんなわけで、まあ、スピンオフなんですけど、普段やっている僕からの伝言という番組がおそらく全員が聞いてると信じて今日も収録しました。この今回の模様はいつかね、一月後、来月ぐらいにオンエアになると思うので、そちらも楽しみに見てください。今日はどうもありがとうございました。

0: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
1: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
2: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
3: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社。

0: はい、お送りしてまいりました、加賀誠の車伝言音楽鑑賞記、フワマン作特集パート2でございます。いかがでしたでしょうか。やっぱ面白いね、深夜食堂の告知もちゃんとできました。僕はですね、そういうことをしないと、何しに来たんだみたいになっちゃいますので。
1: 飲みに来ただけ。
0: ね、飲みに来たおじいさんみたいになっちゃうので。もう、いらっしゃった方は、見てた、ご覧になったはずなんですけど、介護してるので、もう椅子が高くて、落ちないように、転ばないようにっていうのが大変でしたけども。その深夜食堂のですね、思い出という、鈴木丈一さんの曲も、かけていただきました。これはもう僕のリクエストだったりするんですけど、10月ぐらいからかな。
1: そうですね。
0: 深夜、
1: また番組が。
0: 深夜食堂始まりますので、はい、そちらの方も、皆さんご覧になってください。2週にわたって万作さんをお送りしたんですが、またアメリカの旅に戻ります。来週はちゃんと音楽番組っぽくなってます。何がちゃんとか分かりませんが、ちゃんと音楽番組に戻します。来週も、ちゃんと聞いてくださいませ。番組では皆さんからメッセージを待ってますので、じゃんじゃん送ってください。シティ FM の公式ホームページにあるメッセージフォームから番組名、加賀誠の僕からの伝言宛てに送ってください。X はハッシュタグ、僕からの伝言、または加賀誠をつけてつぶやいてください。そして僕からのお知らせでございます。このお知らせが長い。でもやんなきゃいけない。はい。お知らせ。ボヤキングス、西山文明、加賀誠のボヤキングス。ゴスティックでトークのライブですけども、久しぶりに二人でやりますので、ぜひ、ご覧になってください。5月17日の日曜日、これもスポーツバーユニット2で、14時オープン14時半スタートです。6000円。詳しくは、お店の方ユニット2へお問い合わせくださいませ。GD フリッカーのツーマンシリーズスペシャルでですね、ご指名を受けましてナイフがですね、久しぶりです、 GD フリッカーとライブをやります。これもなんと前橋のドラム缶でやるっていうんですか。近距離戦でございます。5月23日の土曜日、前橋のドラム缶です。5時半会場、6時スタート。

5500円でこちらはドリンク込みです。予約はですねお店の方へよろしくお願いいたします。そしてその1週間後にはですねなんと、僕の大好きフォークソング大会、春のジャマズ大運動会がですね君と歩いた青春がなんと7回目になりました。5月31日、日曜日14時会場14時半スタート。なんか昼が多いじゃん僕ら早く帰りたいんだよ早く飲みたい。いや、お客さんもさ、日曜日です早くいらっしゃって、ね、で、まあ、遠くからいらっしゃった方も、お酒召し上がっても、電車でバッと帰れるみたいな。これもサービスですよ。531クラブジャマーズです。3500円です。プラスワンドリンクあります。赤城団、観音山団、谷川団、白根団、春名団と、5団が真の王者を決めましょう。はい、そして一月経つ6月28日半期に一度のローグファン感謝デイ、6月28日今回はですねゲストボーカルが奥野くんが来れませんので毎回ゲストにサポートしてくれるボーカルの方このお二人がいらっしゃっていただける。ディフリックファクトリーモテキヒロキヒロ君極東パラスキッカーデラックスアレルギーの昼夜パイセン、お二人はですね奥野の、奥野を多角的に言うぞいろんな角度の奥野、6時オープン6時半スタート、前売りは6000円もう売ってます。ワンドリンククラブジャマーズの方にお問い合わせくださいませ。6月28日です。よろしくお願いします。そしてその一月後、そんな昼夜パイセンからですね今度は、僕らが指名を受けました。ナイフ。どうしてみんなナイフを指名するんでしょう不思議ですが、極東バロスキッカーと7月25日、このジャマーズの方で、4500円、ワンドリンクで、プラスワンドリンクで、ジャマーズの方でやります。開口一番、ノージェネレーション、コスモロジーライブ2026です。なんか勇ましくて意味がわからないんですけども、ぜひ、この対バンもなかなかないと思うのでしばらく見えないと思うのでぜひジャマーズの方へお問い合わせくださいませ。はい、告知は終了。はい、いろいろね更新情報もあると思うので、僕の Facebook を確認して、情報更新はよろしくお願いします。この番組がなんとですねこの満作のトークが日曜の夜8時からも聞けます。再放送でございます。合わせてチェックしてくださいってな感じでございます。また来週お会いしましょう。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀、お相手はローグの香川誠でした。また来週バイバイ。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀、この番組は前橋熱処理スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしました。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について、正しいのはどっちですか？

どちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる、土や木の葉が腐ったような異臭がする、川の流れが急に濁り流木が混じる、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、火花、土煙が見える、樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかしこれらの前兆現象がないことが決して安全というわけではありません。前兆がないまま土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか。今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月11日月曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略してお
2: はかな、
0: 元気よくお届けしていきます。
1: 始まったよ。
0: 磯日彩香です。よろしくお願いします。そして、ごめんなさい、
1: コセンじいちゃんです。
0: コセンじいちゃんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週はとあらありそうですね。
1: なんか同時に喋っちゃった。
0: ごめんなさい、私がねいつもと違う感じで、
1: なんかあ違うと思って、はい、はい、
0: ちょっと違うことをね、この後言うことをね、うん、考えていたら、うん、あのゴールデンウィークがさ、ほら、うん、最大12連休の人は、
1: うん、最大ね、
0: そう、昨日までがお休みだから、うん、まあ大体の方がこれでゴールデンウィークは終了したと、
1: まあ終わったんでしょうね、
0: いうことですね、うん、だから今日から、まあ、5月病に入る方が
1: 病にね、うん、来てる方

0: がいるか
1: ねえ、
0: うん、
1: でも月曜日お天気が良くて良かったですね、おじいちゃんね。
0: ほんと良かった、お天気はいいやね。
1: ね、うん、今週は雨の心配はなんかなさそうなんですけど、うん、今日は夜の初め頃雨で雷を伴う、
0: ま、
1: 明日もなんですよね。降水確率がそこまで高くないんですけど、エリアによっては夜、
0: うん、
1: ちょっとお天気急変するエリアがねちょっとありそうですよ。ただ1週間ね曇り時々晴れの日が続いていきます、
0: はい、
1: 気温も25度以上の日が
0: ねえ、もうあっちやな
1: そうだね、もう半袖着てますよ私は。
0: 紫外線強いんだよね今頃ってね。
1: そうだね、
0: 油断すると
1: ダメだね、
0: うん、
1: 皆さん対策いっぱいしてもらって今週もねどうぞよろしくお願いします。
0: よろしく。
1: さあそしてキングオブピッツァお疲れ様でした、
0: お疲れ様でした。
1: プチプチプチ、うん、はい、今回は優勝したのが、
0: うん、
1: 初出場のピッツァリアダ・マキさんです。おめでとうございます。
0: 初でねかさらってったか、
1: はい、
0: すごいな。
1: あの後出しじゃんけんだって言われるとあれなんですけど、
0: うん、
1: あーちゃんはきっと、
0: うん、
1: なんかダマキさんじゃないのかなとかちょっと思っちゃったりなんだり、
0: うん、ねえ、おなじみの強いところとかね
1: いますけど、うん、やはりねここはねあの元々のファン層が強いと言いますか、
0: うん、
1: お店を調べれば調べるほど、
0: うん、
1: ちょっと食べたくなるみたいな、
0: うん、
1: なんでかっていうとやっぱ世界でね、うん、賞をね受賞してる方がシェフなんですよ。
0: その肩書きはね強力だわね、世界で、ね、
1: そうなの、
0: 世界でなんたらこうたら、
1: はい、
0: うん、
1: 肩書きでね、
0: うん、
1: ちょっと食べてみたいなって、
0: うん、そう興味も持つよね普通ね
1: 思いますよね、うん、まあ、もちろんねあのこの大会の前にはねこういうことは言えませんけれども、うん、でも他のねペスカさんとかはちょっと3連覇ならずっていうところでね、
0: うん、
1: でもペスカさんもすごく人気だったみたいで第2位でフィニッシュだったということです、
0: うん、はい、
1: 接戦でしたね、
0: はい、
1: それでは群馬の話題のコーナーでもお伝えしていきます。今日のメッセージテーマはピッツァです。それでは元気よくいきましょう、せーの、
0: いってらっしゃいまし、
1: 月曜日スタートです。前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
2: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は 0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。

時刻は7時29分です。おはようございます。この時間は前橋地方気象で発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。南東の風、晴れ、お昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃雨で雷を伴うエリアがありそうです。降水確率、午前中は 0%、 午後は 20% です。前橋の日中の最高気温は26度です。それでは明日以降のお天気です。明日も日中は晴れ時々曇りですが、夜から雨や雷を伴うエリアがあります。明日の気温は25度です。あさって13日水曜日から17日日曜日にかけては晴れ時々曇り、曇り時々晴れの日が続くでしょう。また気温は水曜日から金曜日は24度から25度、土日は気温が高く、土曜日の気温は28度から31度、日曜日は29度から31度の予想となっております。土曜日日曜日は30度近くまで上がります。また今週は日中は晴れますが、夜からお天気が崩れるエリアが多そうですので、ご注意ください。以上、お天気情報をお伝えしました。続いては交通情報、一般道です。国道17号高崎方面、渋川方面は順調です。国道50号市内中心部方面、天川

0: 島町3丁目付近渋滞300メートル、桐生方面は順調です。今日も元気にいってらっしゃい。
1: この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りしました。

はい、時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件ありました。今年1月から昨日までの合計は55件です。また昨日の救急出動件数は46件で、1月から昨日までの合計は7218件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい、
0: やはり今日はこちらでしょう。キングオブピッツァ2026ダ・マキさん優勝おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、オープニングでもね、お話をしましたが、
1: ね、
0: 週末は、前橋をピッツァの聖地にするということで、今回第8回目。
1: はい。
0: ね、まあ、8代目の王者が決まったということですけど、おじいちゃんは実は、昨日、偵察に行ってくれてたんですよね。
1: ね、土曜日はちょっとね、ばばっかにいたんでね。
0: はい。
1: うん。でもなんか、ピザ食べながら歩ってる人も いたよね。ばばっかあたりをね。
0: そっか、
1: 昨日偵察行ったらさ、もうすげえよ、はいはい、中央通り入った途端に、
0: うん、
1: 北方向から入ってったら、うわすごい
0: 人の波に、
1: まあね、真ん中アーケードの下ね、テーブルが出たけど、もうそれもギギ詰めでさ、
0: うんうん、そうだったんですね。
1: あとね、買い求めるなんで、順番待ちの列の長さっつったら、
0: うんうんうん、
1: すごかったね。
0: 緊張じゃなかったんだ。
1: うん、そのあの一角、
0: うん、
1: 中央広場あたりの、
0: はいはい、
1: すごいもんでしたね。
0: やはりこれは毎年毎年レベルアップしてるなというのを感じるってことですかね。
1: そうなんでしょうね。うん、
0: 実際にこう並んでピザを食べるってことはしなかったのかな。
1: もうとてもじゃないけどさ、その列見たらさ、入ってく勇気なんかありゃしないよね。
0: そうなんで、うん、そっかそっか、おじいちゃんはね、うん、だからちょっとこう主としてね、おお盛り上がってるなっていうのを見て、
1: はい、
0: 帰宅されたんだね。
1: ねえ。
0: でもこれだけね、前橋にね、たくさんの人たちが来てくれて、でこのキングオブピッツァをメインに来たけれども、うん、ちょっと帰りにね、商店街歩いてみて、街中歩いてみたら、
1: うん、
0: あれなんか新しいのできてないとか、昔のお店まだやってるんだとか、
1: うん、まあ、それ

0: 発見もあるわね。
1: うん、からね、なんかこう、寄り前橋をね、知ってもらういいきっかけになったと思います。はい、さあ、それでもオープニングでもね、少しお話ししましたが、キングオブピッツァ振り返っていただきましょう。今回はですね、11店舗のお店が出店しました。
0: はい。
1: はい。で、群馬県内のね、お店が来てくれて、前橋は3店舗かな。まあ、前橋のね、放送局ですし、まあ、前橋がね、お店がちょっと優勝してもらったらね、これは喜びのところだったんですけど。
0: 地元のっていうね、ひいきはありますわね。
1: まあ、ただこれはね本気の勝負なので
0: 本気だよね、
1: うん、で皆さんはピザをね並んでもらって買うと1個ねコインがもらえるそうなんですよ、うん、なので2個並べば2つの目のコイン、
0: うん、
1: 3箇所並べば3つコインで3つ投票できるんだって、
0: うん、
1: そういうシステムでそれでナンバーワンを決めます。そのナンバーワンがピッツァリアダ・マキさん、はい、桐生から来てくれました、うん、おめでとうございます、
0: ね、桐生から。
1: で今回この初出場で優勝っていうのもめちゃくちゃすごいことなんですけども、
0: そうだよね、
1: 今回ねダ・マキさんなんとダブルの歓喜というテーマなんです。
0: うん、
1: 来場者の投票だけではなく、うん、なんともう一個賞を取りました。それは審査員が技術力で選ぶピッツァイオーローっていうピザ職人、う
0: ん、職人技でも賞もらったんだ。
1: うん、おじちゃん言える？ピッザ
0: 言えない言えない、
1: ピッツァアイオロ言えない、あーちゃんごめんなさい、
0: アロロロロピッツァアロロ
1: 日本語でピザ職人です、うん、の賞がなんと
0: 職人だよね、
1: ダマキさんに与えられたということで、ダブル2冠を達成しました。
0: まあもうすごいんだろうな、その手さばきというかね、
1: すごい
0: くるくるこう回したりとかね、空中でね、
1: 分かんない見てないけど、分かんないやってるかは、
0: そういうのができるんじゃないの。
1: できるのかな。
0: よくテレビでさ本場の人とかやってるじゃない、そういうの、
1: うんうんうん、
0: 上に掘り投げたりとか回転させてさ、うん、どんどん大きくなってるのね、うん、よく破けないなと思うけどね、あいの
1: そうだよね、うん、キャッチの時にね絶対ね、うん、なんか切れそうですけどね、
0: あれでもししくじってさ下に落としてゴミがついたやつとかどうすんかなとか、そこまで考えてみちゃったりとか
1: 考えないですよ
0: 落とした、まあ、落としたシーンはカットされてるんだろうけど、テレビの場合
1: 落としてませんよ、おじいちゃん
0: 落としてないのかな。
1: そうよ、
0: はい、
1: まあね、ダマキさんがどんなね、
0: うん、
1: なんだろう、やり方かわからないですけれども、うん、まあ、そういう技術力ってところはやっぱりこう審査員の方が見てね、だからもうとにかく圧巻だったんでしょうね、
0: うん、
1: でとなるとこれ3年連続4度目のキングを狙ったペスカさんが3連覇ならずっていうところで、うん、ちょっとペスカファンたちはね崩れ落ちたという、
0: まあ現実はそんなもんですよね
1: ということです。なので2位はペスカなんですね、
0: うん、強いね。
1: いやー本当ね、なんかね司会者からこう、うん、あの第なんかこうなんだろう発表があるじゃないですか、何位はなんとかみたいな、
0: うん、
1: したらもうペスカさんのね社長さんはね、
0: うん、
1: もう落胆した表情をね、
0: うん、
1: やっぱこう見せてたということで、
0: まあ、まあ、もうあれだよ、来年に向けてもう意欲はすごいよ。
1: そうだよね、
0: やっぱりね、うん、
1: 司会はムーちゃんだったのかな。
0: あ、ムーちゃんやってたの、
1: うん、だよね、ムーちゃんだよね、毎年ムーちゃんのイメージ、
0: アナウンスの声が聞こえるところに いなかったけど
1: ムーちゃんだったみたい、ね、ムーちゃんもさ、ね、先に知るわけでしょこうやって順位を、
0: うん、
1: ね、だからムーちゃんもさはーってなったと思うから、それを、ね、見せないでこれはね、で1位はねこちらの店ピッツァリアダ・マキさんですというとね、こうチャンピオンベルトをね掲げる新たなキングの誕生にね、こうやっぱりこうペスカさんも静かに、ね、拍手を送るしかなかったみたいな、うん、やっぱちょっとねお祝いもしたいけれども、やっぱりこう3連覇狙っただけがあってね、
0: うん、
1: ちょっとこうあれなんでしょうね、
0: 悔しいです、
1: うん、
0: ね、主役者の顔してたかね悔しいです。
1: まあ、大人ですから
0: ね、
1: あれですけれども、
0: ね、
1: でそんなダーマキさんなんですけど、真のナポリピッツァ協会に群馬県内で初めて加盟が許されたピッツァの名店です。
0: お
1: すごいよね、
0: すごいとこ来たね、
1: うん、でオーナーさんがなんとね群馬県初の日本ナポリピッツァの職人なの。
0: はあ、
1: で世界大会でも入賞歴があるという、
0: いや強力な方ね。
1: そうなの、だからあーちゃんはこの肩書きを知ってたから、
0: うん、
1: 最初にね、
0: うん、
1: だからうわここはマジ強いなと思ってまして、
0: うん、 いや持ってかれちゃうわね。
1: だから、ね、常連のね、うん、お店の人たちはもう毎年試行錯誤、今度こそ今度こそはってなってるじゃん、うん、だけど今回は結構すごい

0: 新人がやってくるから、
1: うん、
0: 波乱が起きるんじゃないのかなとは思ってたんですよ。
1: ああそう、もう事前にね、
0: うん、
1: そういう予感を感じてた、うん、ね、参加者は、うん
0: ね、もちろんお店内でも分かってるだろうし、皆さんさ、うん、あそこ来るらしいよとかさ、
1: うん、
0: ねえ、
1: そうだったの ね、
0: そうなのよ。で、あのどんなピザで勝負したかっていうと、うん、また難しい、これがルカポンティコルバの黄金のマルゲリータです。
1: まあ、最後だけ分かった、マルゲリータだけ分かった。ルカなんとかなんとか、
0: ルカポルティゴルバ。
1: あの、まあ、マルゲリータの仲間というかマルゲリータなのね。
0: そう、あの赤のマルゲリータじゃなくて、うん、まあ、黄金、
1: 黄金、
0: うん、黄色のね、
1: 光ってる、金ピカに。
0: とね、やっぱ思いたいんですけれども、うん、まあ、黄色だね、
1: 黄色の、
0: うん、黄色のマルゲリータ食べたことないから、うん、お写真見るだけでもやっぱ食べたいなって気持ちなりますよね、というところ。
1: なんだろう、マルゲリータが基本みたいなね、うん、イメージがじいちゃんはあるんだけど、
0: うんうん
1: うん、
0: それをマルゲリータシンプルでいくのではなく、うん、黄金のマルゲリータに変えたってところで、こう王道な方も好きだし、
1: うん、
0: 変化球がある方も好きだから、うん、なんかこう情報知らない一般層でも入りやすかったんでしょうね、うん、票集まりやすいと思います。
1: 作戦でも勝ってるかもしれない。
0: いや本当にね、でイタリアのチーズ職人が作るモッツァレラチーズと、うん、前橋市の渋沢ベジタブルのこう新鮮な朝どれトマトを使ったナポリピッツァでございます、
1: うん、
0: で、まあ、審査員の方はザ・シンプルナポリピッツァを象徴する一枚と絶賛したそうで、うん、シンプルだった。
1: シンプルね、
0: 素材の味が生きたということでしょう。まあ、
1: その方向で一等賞はやっぱり すごいんだろうな。
0: そうだね、オーナーの方もね、うん、昔からナポリピッツァを広めたくって、
1: うん、
0: あの桐生の地で本物を目指して今も頑張っているんだって、うん、だからとってもこう私にとっても重い賞ですよと、
1: うん、
0: これからも美味しいピッツァを焼き続けていきますという喜びをね語ったということで、まずは拍手ですね。おめでとうございます。
1: あ、本物食べてみたいな。
0: 本物食べてみたいに、キリ行こっか、ね、おじいちゃん。
1: いわゆる本物をね。
0: 車出しますから。
1: あ、車出す。はい。
0: 車一緒に行こうね。
1: 車出す。お店私。
0: あ、ごちそうさまです。
1: っていうあれ流れかね。
0: あ、お会計は新井さんにごちそうさまですか。
1: 新井、ね、さんもいるからな。
0: そして、ペスカさんはね、2024年はマルゲリータ、2025年はクワトロフォロマッジ、そして、キングに輝いたペスカは今回ハーブグリルのジェノベーゼということで、うん、あのお肉がチャーシューみたいなのが乗ってるよって言ってたお店ですね、
1: うんうん、
0: はい、ただ一歩届かなかったということで、
1: うん、
0: で、まあ、1位2位分かってますけど、3位が身がね、うん、いい感じに膨れてるんですよ、
1: うん、
0: 美味しそう。
1: そっか、シンプルに持ってかれたら次はシンプルな方向に行くんかな。
0: うーん、
1: 2位3位のお店はどうなんだろう。
0: ただシンプルすぎてもね、多分もう勝てないけど、うん、こういうふうにダマキさんみたいにね、シンプルかつ変化球があると、
1: うん、
0: これは優勝しやすいんだろうね。さあ、ここをですね、第9回目を迎える来年、
1: うん、
0: まだ開催するか決まってませんけれども、
1: うん、まああるでしょ
0: う、ね、みんながどういうふうに考えてくるのか楽しみですね。
1: もうすでに考えてるかもな。
0: そうでしょうね。でもね、本当にこれは1位がね、うん、2位3位と決まってるだけで、うん、別にね、4位から11位の方々がね、
1: あ、そうです、
0: そういうことなんですよ。
1: もう食はね、本当に それぞれ違うからね、好みが。
0: そうそうそ
1: う、うん、
0: だから自分にとっての1位はもちろんおじいちゃんの言うとあるし、
1: うん、
0: そのお店にね通ってもらって行ってもらうっていうのが大切ですよね、
1: うん、そういうことね。はい、
0: あのそのお店さんはですね、期間中、うん、あのキングオブピッツァに出したピザをね、うん、提供するお店もあったりなかったりするので、
1: なかったその時だけのっていうねメニューだったから、
0: そうそうってお店もあるので、そうそうそう、まあ、基本的には出してくれるお店がほとんどらしいんですけれども、はい、まあ、このあたりね、ぜひ皆さん今度お店に通ってもらえると、前橋そして群馬のピッツァ界が賑わうのではないでしょうか。
1: そうですね、
0: おじいちゃん今日の話題いかがでしたでしょうか。
1: はい、前橋をナポリにしちまうっていう計画ね、結構でございます。
0: はい、それでは皆さん、ピッツァレアペスカ、そしてあとはこちらですね、ごめんなさい、キコリさん、そして、うん、ダ・マキさん、まずはおめでとうございました。
1: おめでとうございます。
0: 以上、群馬の話題のコーナーでした。

0: 時刻は7時47分、おはようすみやさんのコーナーです。このコーナー前回の振り返りコーナーとなっております。それでは昨日のテーマをすみやさんという方に振り返っていただきましょう。代読お願いします。
1: はい、すみやさんいらっしゃい。
0: いらっしゃい。
1: おはようございます、すみやです。
0: おはようございます。
1: どうもどうも、テーマ声でしたね。
0: はい、
1: 散歩をしているといろいろな声を聞きます。
0: ほ
1: う、そうなの？喧嘩してる声とかどっかに違う
0: 早く起きなさい。
1: あんたって人は、ね、
0: 朝っぱらから夫婦喧嘩ですか
1: ねえ、あ聞いたことあるよ。
0: え、
1: 怒鳴ってる声
0: 朝から、
1: 朝っぱら、うん、そうあるんだよ
0: やっぱ聞こえちゃうんだね、
1: まあ、時間問わずだね。まずは朝一番は神社の掃除をしているおじさんにお互いおはようございますっていう感じでね。
0: 素敵です、
1: 掃除のおじさんで。そうすると交通当番さんにご苦労様ですってね。ね、住谷さん交通当番なんじゃないのかな。うん、ね、旗振りしてるって言ってるね。10日から愛鳥週間が始まりましたが、小鳥の声もいいですよ。麦畑に延べに来る、
0: の辺に来る、麦
1: 畑の辺に来る、
0: うん、
1: 来ると鳥のさえずり、四十からのピー、どういう鳴き声、四十からピー、
0: わかんない、
1: ピ
0: ーピーツ
1: ピーピーちゃんピー、これは高音で聞きやすい、
0: ちゃんって言ったらすごいよ、
1: うん、
0: ピーちゃん
1: ピーツとピーちゃんって言っちゃう、そんな
0: 面白い、
1: うん、うちピーちゃんっていう犬がいたんだ
0: 犬なんだ
1: 犬
0: って
1: 人
0: です、鳥かと思った、
1: ピースケっていう犬だったんだけど、まあピーピーって鳴くんだね、四十からね。スズメはチュンチュンで一番よく聞きます、
0: はい、
1: いつも頭を持ち上げて周りを見渡しているつぐみはクイックイッと鳴きます。クイックイッ、うーん、そうなの、クイックイッ。ひどいのはお腹でゲイゲイ、これわかんないんだけどさ、
0: これ聞いたことある、
1: 文字だとどういうの、お腹っていう、お腹ってどういうの、
0: なんだ、ね、
1: ゲイゲイって鳴くんだね。
0: 聞いたことあるよ、
1: 本当に。
0: お腹だったんだ、
1: ゲイ、カエルみたいじゃない、
0: うん、そうカエルっぽい鳴き声、
1: ガマガエル、ゲイ。カラスもあまりいい声ではないですね。カラスはカーカーカ
0: ー、うん、
1: カラスはカーカーっていうね、
0: うん、
1: カ
0: ーカーカー、
1: アホーっていうのは何だっけ、カラスだっけ、アホー、アホーって、
0: あ、なんかアホーのカラスなんとかってなりますよね、うん、
1: あまりいい声ではないですね、スミヤ。
0: そっか、スミヤさん、ね、
1: いろんな鳥の声をね散歩してるとね聞こえてくると、
0: でもさ聞こえてても、あ、これはなんとかの声だみたいに、
1: うん、
0: 私は反応できないんですよ。だからスミヤさん、うん、いろんなところに気づけるのすごい、
1: ね、スズメとかカラスはなんかハトハトだよね、わかるけど、つぐみは、うん、あ、ふっふ、あ、上手だね、ふっふってあるよね
0: 上手か、
1: うん、ゲーゲーっていうのはなんかあんまり聞いた、うん、覚えがない。
0: 本当、多分あーちゃんあの鳴き声が出てきてますけどね、
1: ゲーゲーって、
0: それがお長っていうんだっていうのをね、うん、初めて知りました。
1: うーん、まあバードウォッチング、
0: これから梅雨になったらさ、うん、ね、いろんなまた増えてきたりとか、虫も多くなってくるしね。
1: そうね、じいちゃん毎日バードウォッチングしてるけどね。
0: え、そうなんですか。
1: ハトがうちの屋根来てフン垂れるんでさ本当に困ってんだ
0: よ
1: バードウォッチング、
0: そうなんだ、毎日バードウォッチング
1: したくない、バードウォッチング、あ、また来てる、あ、たく
0: 優雅ですね、
1: うん、
0: 逆のちょっといいんだけど、
1: 本当に迷惑です
0: そっか、
1: はい、
0: じゃあスミヤさん、私たちもね、もっと耳を澄ましたいと思います。
1: はい、
0: 以上すみちゃんのコーナーでした。すみちゃん、いろんな声をありがとうございました。
1: どうでした。

0: 刻は7時51分、おはよう前橋からお送りしています。さっきね、放送中にね、うん、放送止まってる時か、はい、なんか物音がしてね。
1: そう、裏手の方でなんか物音がして、侵入者がいるんじゃないかって。
0: 3人ね、背筋が伸びました。

0: に武器はないかってちょっとねキョロキョロして、
1: ね、したらよかったね、木村さんだったね。
0: ねえ、
1: 木村さん頑張って今ね機材直してくださってるみたいで、ね、
0: 久しぶり
1: ね、キムくんありがとうございます、ね、
0: 元気そうだったけど、
1: ね、本当に木村さんでよかったね。
0: まあ見えないからねここいるとね、
1: そうそうそう、
0: ちょっとね音するとびっくりするよね、
1: うん
0: うん、
1: でも新井さんはさもう戦いに行くような感じで言ってくれたけど、おじいちゃん後ずさりしてたよ
0: いや俺はちょっと
1: 私おじいちゃん守ろうとしたもん、なんか
0: 武器を探してた
1: んだ、武器探してたんか何かあったらね、うん、おじいちゃん私が守りますので、
0: うわー頼りになる、
1: そうそう
0: 盾になってくれるんだ
1: 木村さんこの後もお願いします。今日のメッセージテーマはピッツァです。お待ちしております。いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: マイバチラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
4: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは前橋市オリジナルのバラ赤城の輝き200株を抽選販売します。販売日時は6月7日日曜9時から12時、場所は敷島公園門倉テクノバラ園、費用は1株1800円。お申し込みは5月18日月曜までにホームページで、1世帯申し込みは一度きりです。お問い合わせは公園緑地課、電話 027-898-6842。次に、前橋市民ミュージカルは昨年の灰になった街に続き、前橋空襲三部作2作目ウォーアイニーを来年6月19日土曜20日日曜に公演、出演者オーディションを実施します。戦時下の前橋を生き抜く町の人々や満州からの女子留学生の姿を通して空襲の悲劇を描いた作品です。オーディション日時は7月26日日曜10時か13時、場所は総合教育プラザ内第3コミュニティセンター。対象は毎週水曜19時から21時30分第2日曜13時から17時、来年1月からは第4日曜の練習に参加できる小学校4年生以上の男女。内容は劇中歌アメージンググレイスかイエライシャンのうち1曲、小学生はふるさととセリフを当日練習して審査。募集チラシの配布、市役所文化国際課、各支所市民サービスセンターで、前橋市ホームページからダウンロードもできます。費用中学生以上月額3000円、小学生月額2000円、オーディションは無料、衣装代は実費負担。お申し込みは7月18日土曜までに申し込みフォームで、お問い合わせは前橋市民ミュージカル事務局とまるさん、電話 090-2421-0334。 次に赤城大沼白樺マラソン開催のお知らせです。夏でも涼しい標高1360メートルの赤城大沼湖畔を走ります。開催日時は8月30日日曜8時45分、対象は小学

生以上。費用は20キロの部が4700円、10キロ、5キロが4500円、高校生が2000円、中学生以下は無料です。お申し込みは5月15日金曜から6月30日火曜日に大会ホームページで、お問い合わせはまちづくり公社、電話027-289-4764、おしまいに禁煙チャレンジ塾のご案内です。タバコの煙は多くの有害物質が含まれています。禁煙チャレンジ塾では自分や周囲の人のため禁煙を考えている人を保健師が3ヶ月間サポート。実施日時は5月21日木曜、22日金曜、6月10日水曜、11日木曜のうち1時間程度。場所は保健センター。対象は市内在住、在勤で1ヶ月以内に禁煙したいと考えている人。お申し込みは各開催日の1週間前までに健康増進課、電話027-220-5784へ。前橋情報ステーション。この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。

0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、 ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
1: 群馬トヨペットのコンパクトカー、
2: 乗りやすいサイズと上質なインテリア、アクア。
1: 乗る人に嬉しい安心技術と低燃費、ヤリス。
2: スポーティーなデザインと力強い走り、ハローラスポーツ。
1: あなたはどれにする？
2: 詳しくはお近くの群馬トヨペットへ。
0: 時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。山田製作所桐生が丘動物公園が8日、飼育するレッサーパンダのライム、こちらが27日に伊豆のシャボテン動物公園に移ると発表がありました。担当者は寂しくなるが明るく送り出したいと話しています。ライムは2022年2月に千葉市の動物公園から移ってきました。今回は日本動物園水族館協会の計画管理に基づいたもののとなっておりまして、伊豆ジャボテン動物公園で飼育されているレッサーパンダのメイシャン、メスとペアとなって繁殖を目指していきます。桐生が丘動物公園のレッサーパンダはタオタオ、メス、フラン、メス、カズノコ、オスの3匹となっていきます。出発に向けて桐生が丘動物公園はライムの写真展を14日から6月1日に開きます。またライムへの感謝のメッセージを14日から26日に園内のノートに書き込んでもらう企画も計画中です。ぜひ皆さんご来場ください。続いて高崎市の高崎高

島屋で11日まで開かれる誕生85周年記念トムとジェリー展、君が笑うと僕も笑っちゃう、こちらが今日最終日を迎えます。家族連れやファンでにぎわったのが週末です。入場者数は8日に約1万3000人となりました。多彩な撮影スポットと仕掛けもあり、トムとジェリーの可愛らしい表情が多くの世代から人気を集めたということです。開催は今日11日までです。続いて、児童に安全に通学してもらおうと前橋市の桃川小学校で大型トラックなどを使った交通安全教室が開かれました。全校児童約380人が校庭で運転手から歩行者が見えない視覚や内輪差を学んだということです。子どもたちはかくれんぼをしながらトラックの視覚を知り、目の前で動く車の前輪後輪の通過位置の違いを確認しました。また時速40キロの自動車が小学生程度の人形を跳ねる実験で事故の恐ろしさを実感しました。以上、ここまでは上毛新聞社のニュースをお伝えしました。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。時刻は8時5分です。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、晴れ、お昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前中は 0%、 午後は 20% です。前橋の日中の最高気温は26度です。今日は朝からとてもよく晴れておりますが、夜エリアによっては雷や雨を伴います。お気をつけください。また明日以降のお天気です。明日は曇り時々晴れ、今日と同じく日中は晴れますが、夜雨や雷を伴うエリアがあります。明日の気温は25度です。あさって13日水曜日から17日日曜日にかけては曇り時々晴れ、晴れ時々曇りの日が続いていきます。また晴れていても油断は禁物です。ゲリラ雷雨にご注意を。また13日水曜日から15日金曜日までの気温は24度から25度、土曜日日曜日は気温が上がり30度近くまで上がるでしょう。土曜日の気温は28度から31度、17日日曜日は29度から31度まで上がりそうです。

この先1週間は気温は平年並みか平年を上回る日が多くなる予想です。週末は夏のような暑さとなります。引き続き熱中症対策をお願いいたします。以上お天気情報でした。この後は交通情報をお伝えしていきます。時刻はまもなく8時8分を回ります。本日も爽やかにいってらっしゃい。

時刻は8時9分です。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR 線です。湘南新宿ライン、高崎線、両毛線、八高線は平常運行です。続いては上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いては高速道路です。上信越道下り、下仁田インターチェンジ付近は路上障害物があります。規制はありませんが注意して走行ください。続いては一般道です。国道17号高崎方面、文大病院東付近渋滞600メートル、千代田町三丁目付近渋滞400メートル、元総社町南付近渋滞700メートル。国道17号渋川方面です。前橋インターチェンジ東付近渋滞600メートル、石倉三丁目付近渋滞同じく600メートル、本町一丁目付近渋滞200メートルです。国道50号市内中心部方面、東片貝渋滞800メートル、天川大島町北付近渋滞200メートル、桐生方面は順調です。その他の道路です。前橋三郷線、市街地方面、総社町総社付近渋滞700メートル、前橋安中富岡線、市内中心部方面、千代田町三丁目付近渋滞400メートル、前橋高崎線、市内中心部方面、石倉一丁目付近渋滞500メートルとなっています。この後さらに混雑していきます。ドライバーの皆さん、安全運転で目的地まで行ってらっしゃい。

時刻は8時12分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件ありました。今年1月から昨日までの合計は55件です。また昨日の救急出動件数は46件で、1月から昨日までの合計は7218件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は8時15分を回ります。おはようマイバシからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: 小千じいちゃんでございますよ。
0: どうぞ
1: よろしくね。とり
0: さあ今週も始まりました、おはようマイバシからよろしくお願いします。
1: よろしくです。
0: なんと群馬クレイサンダーズチャンピオンシップ、1対1で今日も試合があります、
1: はい、
0: すごいここまで来た、本当にすごくってチャンピオンシップでね、先に2勝したチームが、
1: はい、
0: その上に勝ち上がれるっていうものなんですけれども、対戦相手は富樫さんがいたりとか渡辺裕太さんがいる千葉
1: です。ですよね、
0: はい、
1: うん、
0: そこと対戦して初戦勝ちました
1: ね。
0: しかもアウェーですよ。
1: 朝のさ、そのワイドショーっつうかね、
0: はいはい、
1: ね、
0: やってた。
1: それでね、クレイサンダースいいね、
0: すごいよね、
1: 名前が出てくるのがいいよ。
0: ただ千葉ジェッツもさ、も
1: う
0: 優勝候補の人だから、
1: そうだよ、
0: こんなところで負けてらんないということで、やはりちょっと2回戦目はね、
1: 2回戦目ね、
0: 本気出してきたとはいえ、やはり接戦状態だったので、はい、
1: ね、
0: ね、こちらは2回戦目は千葉ジェッツが勝ちました、
1: うん、
0: そして今日、はい、ラストの試合があります、
1: うん、
0: 今日はね7時台でティップオフになってるので、お仕事終わった方とかはね今日早く切り上げて行くのではないでしょうか、
1: はい、
0: うわドキドキだ ね、
1: どうなるかね。
0: ね、だからレギュラーシーズンに勝ち上がった人たちがチャンピオンシップにもちろん上がれるんだけれども、うん、だからもう本当に今日サンダーズが勝てばまだ試合は見れるし、うん、今日負けてしまえばもう今年はもうおしまいだよってい う、
1: そうだ、ね、
0: 本当に大切な一戦です、
1: はい、
0: おじいちゃん楽しみだ ね、
1: まあ、朝 の、 そのワイドショーでしかなかなか情報を私は取り込まないんですけど、パッと名前が出てほしいな。
0: そうだね、優勝してもらいたいね。
1: 群馬のっていうからね、
0: あー
1: ってなるよね、やっぱね、
0: なるよね、嬉しいよね、はい、というわけで今日ね試合があります。

0: のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマピッツァ。
0: はい、今日はピッツァ、週末はキングオブピッツァだったということで、ラジオネームゆうとさんからです。
1: ゆうとさん、
0: あやちゃん、こせんちゃん、新井さん、おはようございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月9日土曜日、10日2日間開催されたキングオブピッツァ行ってきましたよと。
1: あ、行ってきた。
0: ゆうとさんね、観覧にも来てくれてますね。両日とも午前中から混雑していたので、中央通りで同時開催の花々セールでマリーゴールドを購入して植木鉢に植えました。5月9日は15時に会場へ行ったら空いていたので、ピッツァリアダ・マキさんで黄金のマルゲリータをワンホール購入して投票した後持ち帰って食べました。5月10日は花々セールでマリーゴールドを追加購入しましたと。そして投票終了5分前に会場へ、ラ・ウエハラ・イタリコで彩り野菜のアンチョビスマルクを4分の1購入して投票してきました。焼きたてのピッツァはとっても美味しかったです。ちなみに好きなピザの種類は王道のマルゲリータ、ピザに欠かせないトッピングはサラミ、おすすめのお店はシャンゴのベーコンと4種のキノコのピッツァです。いただきました。ありがとうございます。
1: うーん、いろいろ食べたんね。
0: ねえ、やっぱゆうとさんと優勝をしたダマキさん食べてますね。
1: ホールで
0: ホールでね、
1: まん丸で、あ、丸ごと
0: 召し上がったのかな。
1: うまかっただろうね。
0: ねえ、やっぱここはもうホールで買うって決めてたんですか。やっぱ決めてたんだ。
1: あ、やっぱね。まあね、
0: どうしたの。
1: まあだからこれすごいね。うん、ピザ職人だっていうのをね、知ってたらね、ガッと行きたくなるわよね。
0: なっちゃうよね、
1: これは心情的にね。
0: で、同時開催で、そう、花々セールっていうのをね、やってたの。母の日だったから。
1: そう。
0: ね。
1: そう、お花屋さんいっぱい出てたよね。
0: ね。
1: うん。
0: 母の日でしたけど、私はね、お母さんにノンフライヤーをプレゼントして、渡しましたけれども。
1: うん、そうですか。
0: はい。偉いね。皆さんは渡しましたか、何かね、プレゼントとか。
1: どうなんですかね。
0: ねえ。あとね、はい、メッセージもね、私は LINE で送ったんですけれども。うん、直接言うの恥ずかしかったから、
1: はあ、
0: 長い文章を。
1: あ、そう、長い文章だね。
0: したらね、ママもちゃんとね、いいこと、コメントを返してくれて、スクリーンショットしました。
1: やっぱ恥ずかしいもんですかね。
0: いや、でも結構私は常日頃伝えてる方なので、あんまり恥ずかしいっていうのはないんだけど、でもなんかさ、すごい量の思いを伝えるのは恥ずかしいじゃん、さすがに。
1: そうね、真面目なっていうか、
0: そうそうそう、
1: そうね、
0: そうそうそう、
1: 感謝の気持ちと文字にするとなかなか、恥ずかしいかもしれないね。
0: 本当はね、手紙とかにできたらいいんだけどね、やっぱ LINE になっちゃいますよね、これがね。
1: うちのばあさんは娘がおるから何にも言ってこないって、なんかこぼしてた
0: の。あ、そうなの。
1: まあそういう子だよね、あの子は、みたいなね。言ってたね。
0: ママママ、じゃあ、こせんちゃんがさ、あれでしょ、じゃあ、ポッピングローズマーケットでバラ買ってってあげたんでしょ、奥さんに。
1: いや、ちょっと、そのあたりまで。
0: え、
1: そのあたりまでつか、
0: え、
1: いや、行ったんだよ。行ったらね、まだ始まってなかった。
0: え、実は。そんなのおかしいよね、だって、ババちゃんと友達だよね。
1: ババちゃんもいなかったし、知らない人がいて、なんか準備してて、あ、まだか。ちょっと早く出てきちゃったなと思って、そのまま帰った。はい。
0: そうなの？
1: そういうことです。だから、一応行ったんだよ。
0: うまく逃げましたね。
1: そういうことでした。はい。
0: そっか。でもね、きっと娘さんはアメリカの方でね、お母さんありがとうって思ってるから。はい。
1: まあ、ローズマーケットは来週間がね、普通のレギュラーであるからね。
0: あ、そっか、今月2回なんだもんね。
1: 昨日はちょっとイレギュラー。
0: まあ、ゆうとさんはマリーゴールドをね、買って、花々セルで買って、鉢に植えたということなので、ゆうとさんのマリーゴールド情報またお待ちしております。ありがとうございます、はい、そしてね、トゥーパンプスさんもなんですよ。
1: パンピー
0: 行ってきました、キングオブピッツァ2026。
1: いたのね。
0: ほぼ仕事での撮影でしたが、ピッツァ、かっこここ重要、買って投票もできました。毎年言っていますが、年々味もサービスも向上しているのが素晴らしいと思います。総合 MC のムーちゃんもお疲れ様でした。ということで、ムーちゃんのお写真もいただいております。
1: おー、写真撮ったんだ。

0: あの、ムーちゃんのお隣には、バニーズの選手がね、映ってますけど、そっか、バニーズホテルサンダーソンさんが、あの、企業スポンサーだから、多分ね、応援に駆けつけたんだね。
1: なるほど。
0: ウィッチーズのね、マイちゃんのパネルがあって、そこの横に立ってますね。ね、あの、ホテルサンダーソンさんのピザも美味しそうだって、おじいちゃん。
1: あ、そう
0: だ。あの、角切りのお肉が乗ってて。
1: 肉好きにはたまらないですね。パンピーさすが写真用だけは撮ってるね。
0: ねえ、そっか、パンピーお仕事で
1: 写真を撮らない日がない。
0: 行かれたんですね。そしてラジオネーム漫画好きさんからです。今日のテーマのピザで、以前読んだ漫画で壊れた石窯を発見した主人公が、ちゃんとしたピザを食べたことがないという同級生のために、頑張って石窯ピザを焼くという話があって、それを読んで石窯ピザを食べ、山の上にある本格石窯ピザの店に行ったのを思い出しました。絶景を見ながら食べるピザとっても美味しかったです。
1: ああ、そういうね、ロケーションのいいところでね、ピザ屋さん。
0: 漫画
1: であるんだ。
0: 石窯が壊れちゃったんだって、それを発見した主人公がね、ちゃんとしたピザを食べたことがないっていう同級生のために、頑張ってね、石窯ピザを焼くっていうストーリーらしいです。
1: そんな優しいやつ身近にいなかったな。いたかな。気がつかないだけで。
0: お前のためにピザ焼いてやるみたいな。
1: ねえ。まあ優しいやね。
0: ねえ。
1: はい。
0: おいしそう。この漫画も読んでみたいけどね。なんていうのタイトルなんだろう。テツランタさん。
1: テッチャ。
0: ピザ、ピッツァというのが日本に入ってきてもう50年くらいだと思います。はじめはピザパイと呼んでいました。え、そうなの。
1: ああ、なん、言ってたかもしんない、
0: ピザパイ、
1: ピザだったからね、ピザパイって言ってたかもしんない、最初ね。
0: 大阪難波の喫茶店で初めて食べたのですが、今思うとあれは変に厚い生地にチーズだけ乗っているというなんだか怪しいものだったんです、そこからすっごい勢いで普通のものになってきて、いろんなところから家庭で食べられる冷凍ピザが出たものですが、今はもう絶滅危惧種になっていますね。その後宅配ピザが登場しました。出来たてをデリバリーしてもらって食べるのにあんな美味しいものはありませんが、一旦冷めてしまうと温め直してもなんだか食べられない感じのものになってしまいますね。私は薄い生地に太めの耳があって、あまりトッピングがたくさんでないものが好きです。朝からこんな話をしていては食べたくなってしまいますね、とのことです。
1: 話してるとね、食べ物はね、食べたくなるよね。
0: だって新井さんなんてさ、もう今日のテーマはピッツァですって言った時に、あー、ピッツァ食べたい、ピッツァ食べたい、
1: 言ってた、ずっと言ってたね。
0: 話聞かないから、
1: チーズ好きらしいから、
0: ね、
1: ね、話すると食べたくなるよな、
0: ね、
1: 話題になるとね、
0: ね、ちょっとさ、最近本当一昨日ぐらいから、あの、粉物をやめようって思ってたんですよ。
1: やめ、完全に、完全は無理だよね。
0: でもできる限り粉物をやめようって、一昨日ぐらいから思ってたんですよ、でもダメだね、今日食べちゃいそうこれ。
1: 思っただけだよね。じいちゃんも小麦制限されてんだけど、主治医から、
0: あ、そうなんですね、
1: 小麦控えるようにって。
0: あ、そうだそうだ、
1: なんか血液検査から、なんか検査で出ちゃって数値がさ、
0: 無理でしょ
1: う、無理ですね、
0: は
1: いっては返事したけど、全然気をつけてませんね。はい。
0: おじいちゃんに関してはちょっと気をつけた方がいいと思うけどね。
1: 確かにね、また次の検査の時にもっと悪い数値になる、なるかどうか。
0: やめて、おじいちゃん、長くお墓からやってください、お願いします。
1: ありがとうございます。
0: でも今日一個勉強になりました。昔はピザパイって呼んでたんだね。
1: ピザパイって言ってた、
0: 知らなかった。
1: パイの仲間だ、違うんだろうけどね。
0: で、なんか書いてありましたもんね、これはなんかピザではないようなものだ
1: った。食べ物って海外から来たものってさ、日本が入ってくると適当な名前つけちゃって全然違う名前になっちゃったりとかね。ピザだって最初ピザって言ったのがピッツァってね、最近ね、言うしね。
0: ピッツァってね、
1: どっちが正しいの。
0: でも今の実行委員長さんではないけどさ、これ前の実行委員会のさ、石原さんって人は、もうピザって言うとさ、あーちゃんピッツァですよって、
1: あ、言い直させられちゃう。
0: そしたらさ、昨日横浜でライブがあったんですよ、で社長が運転だったんで、社長となんか今日キングピッツァなんですよって言ったら、あ、そうそう、あの、俺の知り合いがって、なんか知り合いの人にみたいな、あのピザって言ったらピッツァだって、すごいいっぱい怒られたって言って、その人石原さん

0: ですかって言ったら多分そうって言ってた。
1: まあ、まあ、怒るようなことじゃないんだけどね。その人だってその石原さんもさ、
0: 本当怒るんだよ。
1: 最初はさピザって言ってた時代もあったかもしれない、うん、最初は、うん、途中からなんかピッツァ、う
0: ん、
1: ピッツァって言うとピアッツァっていう車がなんか頭に浮かんで、
0: 何何そういう車があるの。
1: ピアッツァって車が昔あったんだよ、かっこいい車が。
0: え、それピザみたいな形してるの、うん、
1: ちょっと平べったくってさ、つるんとしてて、まあピザみたいっちや、うん、無理やりこじつけて、
0: こじつけて、
1: うん、そっくりなんだよ実は、うん、ピザを潰したようなっつうかさ。
0: もう絶対遊ばれてるあーちゃんこれ。
1: ピアッツァ、
0: レディーママのダーリンさんです。
1: ダーリン、
0: ピッツァこだわってるね。美味しいピッツァにはなかなか出会えないというと石が飛んできそうだけど、 G の個人的感想だからお許し願いたい。パスタピッツァはババちゃんと食べに行くのでそう頻繁ではない。だから店選びはシビアになる。しばらく前に県民会館近くの洋菓子屋さんのパスタを食べた。こう来るかという結構なもの。近くのアメリカンパスタのお店はアルデンテは求めない、でも大満足。パスタは乾麺を使う限りはブランドは絞られる。ソースを絡めるから麺はそれなりのレベルなら、あとは料理人のセンス。ピッツァは生地の美味しさが全体を左右するのでは。良い粉を選び、うまい生地にできるかで決まるような、美味しいパンと似てますね。ということで今のところ高崎の通りにあるお店がお気になるのです。ダーリンさんからいただきました。これ何通りなんだろう。
1: ピッツァ
0: 自己通り、
1: 自己通りって
0: 合ってるかな。
1: あるよね。もうお気に入りの店があるんだ。
0: あるらしいです。
1: ピッツァ、まあ生地なのうまさね、は誰かが言ってた。
0: やっぱ生地
1: か、生地が命だ
0: ってなるとやっぱお水とかもそうだし、
1: うん、いいね、粉を使って
0: 使って、
1: うん、
0: いいお水を使ってとか、
1: うん、
0: 空気も良かったりとかそういうのもあるんでしょうかね。
1: まあ、発酵させたりとかするからまだそういうののねタイミングとかもいろいろ絡んで、うん、ね、うん、美味しいのができるんだろうけど、
0: やっぱ素材の味ですかね、
1: うん、
0: それではこの後ピッタでお待ちしております。いってらっしゃい、
1: いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。は8時30分です。この時間は前橋地方気象で発表のお天気情報をお伝えしていきます。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、晴れ、お昼過ぎから時々曇り、ところによりお昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率午前中は 0%、 午後は 20% です。前橋の日中の最高気温は26度です。それでは明日以降のお天気です。南部、明日のお天気も今日と同じく日中は晴れ時々曇りですが、夜から雨や雷を伴います。晴れていても急な雷雨にご注意ください。明日の気温は25度です。また明後日水曜日から17日日曜日にかけても晴れ時々曇りの日が続いていきます。気温は水曜日から金曜日が24度から25度、土曜日日曜日はさらに気温が上がり、土曜日の気温は28度から31度、日曜日は29度から31度となっています。土曜日日曜日お出かけされる方はいつも以上に熱中症対策お願いいたします。以上、1週間のお天気情報をお伝えしました。続いては交通情報、一般道です。まずは国道50号です。市内中心部方面、天ヶ大島町3丁目付近渋滞500メートル、国道17号高崎方面千代田町3丁目付近

近、渋滞500メートル、渋川方面は石倉三丁目付近、渋滞600メートルです。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転で目的地まで行ってらっしゃい。

はい、時刻は8時33分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件ありました。今年1月から昨日までの合計は55件です。また昨日の救急出動件数は46件で、1月から昨日までの合計は7218件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: じいさんの独り言マンデー。はい、これね、今まで何回か言ったんだけど、この今喋ってるこのまあね話ね、じいちゃんが前橋ラジオで今こうして喋ってるっていうところまでに出会ったたくさんのね記憶に残る人たちの話っていうことで始めたんだけどね、うん、うちのね、まあ子供の話あたりからね、だんだんね、うちわ話になっちゃってね、うん、そんな細かいことを話さなくてもいいかなって思ったり迷うところなんだけど、まあまあいいかってことで、うん、そう、前回はね、2年ぐらいは帰らないよと言ってね、アメリカに留学していったうちの娘からね、まだね、1年も経たないうちにね、向こうで婚約しちゃったんで、一度日本に帰りますっていうメールがね、ある日届いたっていうところで終わったんだよ、確か。うん。実はね、これがね、前橋ラジオにつながる一番のきっかけになってくるんですよね。うん。まあ、では続きの話ですけど、そのびっくりした、まあびっくりしたよ、当然ね、メールから、そのね、4ヶ月後ぐらいだったかな。うん。その娘の、なんだ、婚約者、相手、うん。アメリカからね、そいつがうちにやってくるってことになったんだよ。うん、まあ普通の親だったらね、まあこういうの突然言われてね、こういう状態どうするんかね。まあその時のじいちゃんの場合は、まあ別に何も言わずに、あ、そうかみたいな、うん、まあそんな感じだったかな。うん、しょうがないな、じいちゃんが作った家庭環境でこういうことになったと思ってるから、まあしょうがないってことで、うん。そしてさ、義理の息子になる人物が初めてうちにやってきたのさ。うん。最初にね、彼はこう言ったんだよ。
1: おい、センちゃん、お久しぶりです。

って。じいちゃんもね、いや、3年ぶりぐらいかね、うん、J 元気だったかってね。前橋に住んでた頃、一度もうちに来なかったのに、まさか、こういうことで、なあ、J が来るなんて思いもしなかったよってね、うん。前のね、話でちょっと出てきたね、まあ、前橋に住んでた ALT のね、J がね、うちの息子になるっていう流れになっちゃったんだよ、うん。当時ね、J の住んでた貸し屋、まあ、古民家っていうかね、うん、にはね、よく遊びに行ってたじいちゃんだったし、一緒に酒を飲んだことも何度もあったけどね、まさかね、うちの子とね、結婚するなんて、そのことから、うん、ラジオ出演にね、これが繋がっていくんだよね、繋がっていく出来事が、その後起こるんだけど、まあ、始まりだよね、これはね。まあ、この辺で今日はやめとこうかな。次回は本日の話の話から半年後ぐらいの出来事を語りましょうっていうところで、じいさんの独り言マンデー、本日おしまい続く。

0: 時刻は8時40分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と
1: 小泉じいちゃんでございます。
0: どうぞよろしくね。
1: とり
0: 今日もね、朝から気持ちよく晴れております。
1: 気持ちいいね、晴れはいい ね
0: 最高だね。
1: 朝からいい天気はいい。
0: まあ、ただね、ちょっと今週は晴れていても急な雷雨にご注意ください、はい、とのことなので雨具を持ってお出かけください。
1: はい、
0: では今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマピザじゃないよ、ピッツァだよ。ピッツァ
0: 怒られちゃいますから ねピッツァです。
1: ピッツァです。
0: ラジオネームゴマフさん。
1: ゴマチン
0: キングオブピッツァ2026初日の9日に行ってきました。9時過ぎにイベント入場用の列が作られ、私はその列の1番目。
1: え、すごいじゃない。
0: え、
1: すごい
0: よ。1番だったんですか、すごい。10時前には100人以上が並んでいたかと思います。そして前橋ラジオのパーソナリティでおなじみのムーちゃんのカウントダウンでイベントが開始。私は前回優勝のペスカさんに最初に行くと、ペスカさんすごい行列、今回優勝したダ・マキさんもかなりの行列でした。私は4分の1カットを並びながら食べてを繰り返し、4から6店舗で終了するつもりでしたが、どの店舗も美味しそうだったので、もう少し食べてみようと9店舗まで食べて、
2: すごい。
0: それなりにお腹がいっぱいになったのですが、うん、ここまで来たらあと2店舗食べたいと少し休憩してから全店舗のピッツァを食べることができました。どの店舗も美味しかったので、各店舗の購入時に渡された投票用のコインは、美味しいピッツァをありがとうの気持ちとともに全店舗に投票しました。風が強くたまに吹く強風でピッツァを落としてしまってる人が何人もいましたが、どの店舗も呼び込みを含めて活気あふれる楽しいイベントでした、とのことです。
1: あ、全部食べた。
0: ごまさん全部食べました。
1: あ、まあ、まあ完璧な投票だよね。全部ね、食べたんだろうね。どれがあって、どれかって、だけど全部に投票したんだ。
0: そう、全部食べて全部投票した。
1: 結局は全部ね、一つ絞れなかったんだ。
0: うん、
1: ね、
0: ありがとうの気持ちを込
1: めて。なんか分かるね、みんな力入ってるわけだからさ。
0: そうそう、
1: 全部美味しい、いいだろうしね。
0: 決められないよね、
1: うん、
0: きっとね。
1: まあ一つだけ食べて投票する人もいるかな。
0: 一つだけ食べて、うん、そうだよ。だから
1: 1店舗だけで、
0: うん、もちろん
1: これだけで、
0: うん、
1: 違う店の投票したりとかさ。食べてないやつ、
0: ま
1: あ、
0: ね、
1: いろいろあるだろうな、その選択肢としては。
0: 確かに

0: 確かに、
1: うん、ね、食べたやつに必ず投票したとは限
0: らない限らないからね。
1: だから比較にならないもんね、どれが一番っていうのもね。
0: そうだね、
1: なんかちょっと、うん、なんか考えると奥深いな闇があるかもしれない
0: 確かに食べたのと違うね、お店に入れることも可能ですからね、うん、もちろんね。小松さんすごい、全店舗おめでとうございます。
1: すごいね、すごいね、どんだけいるんだろうな全部食べたって
0: ね、うん、なんかこれでもお腹きっといっぱいじゃないですか。で、あのほら新井さんがさ今いる群馬テレビさん の、うん、あのダイアンさんの番組があって、うん、でそこにねこの間あーちゃん出演させてもらってステーキ宮でね、はい、一緒にダイアンさんとご飯食べたんですよ、うん、でそしたらそれがこれで放送されて、このピザ食べた後にステーキミヤも行ってるんですよ、この方
1: まあ食べそうだよね、あの、まあ、
0: すごくない
1: テレビでしかのあれしか分かんないんだけどさ、見た感じ
0: 昨日横浜のサイン会でその話になって、うん、で、え、でもお腹絶対空かないじゃないですかって言ったら、うん、いやでもなんかカフェでお腹空かせてって言って、いやカフェってさ別になんか飲むじゃんみたいな、なんか飲み物だってお腹空かせてるじゃん、別なんだ
1: ね
0: すごいよね。
1: 違うものをこう入れると、うん、またち、あ、飲み物入れると、あるよね、大食いのやつでさ、途中で飲み物飲むとなんかこうスイッチ変わるみたいで、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: またガンガンいけちゃうみたいな、
0: え、飲み物だってお腹いっぱいになるじゃないですか。だってそうだ
1: よね、中にね、うん、タンクは同じサイズっつうか、うん、
0: うん、休憩がカフェってところが私はちょっとびっくりして
1: 面白いね、無限の体不思議、
0: ね、うん、無限の体を作ってしまいました ね前橋ラジオでちょっと いいろんなものを、ね、宣伝しすぎてね。いやでもゴホさんに拍手
1: ね。それで 2,3 日食わないでその後はそれだけにはいかない、
0: あーちゃんがいろいろ教えますからえ、群馬の牧原さん、
1: 牧ピ
0: ッ、先日のイベントで桐生のお店が優勝したとのことで、桐生出身ですがそのお店知りませんでした、ごめんなさいと。いやー、彗星のごとく登場した感はありますよねと。桐生ってソースカツ丼では有名ですが、ピッツァの桐生としても名を誇れるのは嬉しい限りです。桐生は移住者向け支援にかなり力を入れているので、これを機に桐生そして群馬の人口が増えたらいいなと思います。優勝したピッツァのお店に妻と行ってみたい。しばらくは混雑するんだろうな、でも一度は食べてみたいですねというメッセージです。
1: そうだね、この後ね、しばらくつかどのぐらいあれかなこの余波がね、
0: はい、
1: と押し寄せて、うん、
0: いやかなり、
1: まあ当分
0: じゃないですか、
1: 半年ぐらい様子見た方がいいかな
0: ね、どうなんでしょうかね、うん、なんかさ、もうペスカさんとかさ、ひこりさんとかだったらさ、うん、あんま例年な、こう順当だなみたいな感じに思いますけども、うんうんうんうん、え、ダ・マキって何みたいな、え、急に現れたみたいな、
1: そこだよね、
0: 感じだから、まあ、より気になりますよね、
1: 未知な感じだよね、
0: うんうん、なんかね、ワインに合うピザを提供してくれたりとかするみたいで、うん、お酒好きな人とかは、うん、ちょっと行ってほしいなって。
1: あ
0: ーちゃんワインの味あんま分かんないからさ、
1: うん、
0: 飲まないし、
1: じいちゃんも分かんないけど、
0: だからちょっとなんか代わりに言ってもらいたいねえ、群馬の牧原さんは桐生出身なので、ね、近藤さんと行ってみたいと、
1: ね、知らなかった、
0: ありがとうございます。牧原さんからでした。そしてサスライダーさんからです。
1: ライダー
0: テーマピッツァ。スーパーのロピアのピザをよく食べています。1枚540円と安く、ロピアへお買い物した時はよく買うんです。一人では食べきれないので2日に分けて半分にして食べていますとのことです。
1: どのぐらいの、まあ、標準的なサイズの、
0: そう、
1: うん、
0: おじいちゃん食べたことあるロピアのピッツァ？
1: ないと思う。
0: これさ、うん、また車出すから一緒に行こうよ
1: 行くコストコのあの、うん、でっかいやつを一人で頑張って食おうとしたことはある
0: それはねちょっと
1: 無理な話だ
0: けど、それは無理だね、
1: 無理な話、
0: あ、そういうんじゃない、もっと本当一般的なね、うん、ピザの M サイズぐらいの大きさのピザなんだけど、
1: うん、
0: 美味しいんだよ、
1: 死んだ、
0: 美味しいんですよ。あの群馬県にもね、
1: うん、
0: ここ最近できたから、高崎と伊勢崎に、
1: 前橋はないのか、
0: 前橋はないね、まだね、
1: ないんだ、へえ、
0: 焼いてくれるのよピザを。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あの普通に売ってるんだよ、売ってるんだけれども、うん、それとは別で、うん、ピザをそのまま焼いてくれるところがあって、うん、イートインで食べることもできる。
1: ああ、いいね。
0: そう、
1: うん、
0: でそれがさ、また

0: あのね、安いのに美味しいってところがいいのね。
1: あ、それもう本当にいいです。
0: だってさ、1枚540円で食べれます、うん、ホールピザ。
1: 安くてまずい、安くて普通まではいいけど安くてまずくってっていうのはがっかりするな。安くて美味しいったらもう完璧じゃん、うん、安くて
0: この値段にこのクオリティでいいのみたいな感じで、うんうん、確かマルゲリータが540円だった気がするな。
1: まあね、ベーシックなやつね、540円。
0: そうそうそう、
1: まあそれね、お手頃価格じゃないですか。
0: 美味しいんだよね、サトシさんも美味しいって言ってたよ。
1: あ、サトシ、
0: うん、
1: 下の声とはサトシが言うのは間違いないかもしれない
0: 記事にねこだわってるサトシが言うなら、うん、ラジオネームゆうちゃん。
1: ゆうちゃん、
0: 昨日はロードバイクで東京ディズニーリゾートに少し行き東京観光しました。自転車では初千葉県でしたがとっても楽しかったです。そしてゴマフさんが住んでいる市川市がある道路標識にあってよく行けたなと思いましたと。では今日のテーマピッツァ。親戚が片品村の道の駅尾瀬片品の、キッチンで、あ、営業してるんだって。店名は吉野んち。
1: 吉野んち、
0: 定番のマルゲリータから、うん、舞茸&ベーコンのピザ、デザートピザ、土手飯というものなど数多くあります。
1: ほら、親戚にピザ屋がいるなんて最高じゃん。
0: ロードバイクで行くほど美味しいです。また村民キッチンでやっていないときは道の駅でキッチンカーも出してるのでぜひ食べてくださいと。へえ、片品だって。
1: 片品にね、
0: にヨーシーのんち、うん、ちょっと調べてみよう。
1: ヨーシーのんち、もう
0: ひらがなよ、みんな。
1: その情報もあれだけど、ディズニーランドまでチャリンコで行ったっていうのがもうさっきから頭から離れなくてすげえな
0: ーそうだよね、あのゆうちゃんさ、山梨まで行っちゃうっていうからさ、ここさらっと流しちゃったけど、え、すごいことだよね。
1: うん、帰りが嫌にならないかね。あ、こんなとこまで来るんじゃなかった、自転車でってさなんないかな、そういうふうに
0: ならないんでしょ。
1: なんない、うん、
0: ならないんだよ多分。
1: すごいね、自転車で行けるんだよね。
0: ねえ、あ、そっか、片品に村民キッチンっていうところがあって、うん、あの
1: 村民の、
0: そう、あの、うん、主婦から、ね、旅館関係者とかプロ料理まで、うん、あの食品衛生責任者を持つ方、うん、だったらこうみんな毎週代わりで、
1: うんうんうん、
0: お店出すことができるんだ。
1: そういうのでね、
0: うんうん、
1: ああそうなんだ、
0: うん、あ、それで吉野んちっていうところが、うん、5月の10
1: 期間限定、
0: うん、6日11時から17時頃までオープンするって、うん、え、食べられるじゃん、
1: うん、ね、まあその時限定、
0: そうかも、
1: うん、
0: へえ、美味しそう。1枚に4種類の味、うん、なんかピザの味があるよ、あら、お写真には。
1: うん、1枚で4種類も楽しめる、うん、
0: あとお野菜にこだわってるみたいで、うん、ね、自家製の自家栽培のね、
1: うん、
0: 朝採りの野菜を使ってるからやっぱ体にもいいね。
1: あのあたりね、新鮮なね食材が手に入りそうだよね、野菜とかね。
0: わ、おいしそう、うん、
1: いいじゃないですか、
0: ねえ、
1: うん、親戚だったら
0: ねえ、え、ちょっと行きたいな、
1: うん、
0: ゆうちゃんありがとうございました。
1: ゆうちゃん、
0: 行ける方ぜひ行ってみてください。続いて赤城山大噴火さん。
1: 大噴火さん、
0: ピザに絶対欲しいトッピングはサラミですと。なんかね、サラミがないと食べた気がしません、うん、ただ残念なのが大半のレストランのピザはマルゲリータなのでサラミがないのが残念ですというメッセージです。
1: うん、マルゲリータはね、そうね、
0: コストコに行ってくださいかな。サラミっていうピザがあるから
1: ね、もうサラミしか、チーズとサラミだけみたいなね、たたずまいのやつあるね。
0: そうそう、
1: うん、
0: あーちゃんは逆にサラミ食べれますけど、うん、なんか好んではあんまり選ばない商品。
1: 進んでは食べない、
0: うん、進んでは、ね、
1: ジジイもサラミ、うん、あんまり選ばない。
0: お、意外ですね、
1: うん、マルゲリータだね。
0: あ、おじいちゃんマルゲリータ、
1: うん、あとコーンが好き。
0: あ、コーンね、うん、いいよね、ソーセージコーンとかさ、じゃがいもコーンとかあったら、
1: うん、コーンピザ、
0: マヨネーズとかに、ね、かかってる、美味しいよね、うん、私はね、あのジェノベーゼが好きなんです。
1: ジェノベーゼ、
0: パスタもジェノベーゼが好きで、うん、バジル系が好きなんで、ね、
1: 大昔にあったあの個人店のピザ屋さんで、うん、ナスピザっていうのが、
0: ナスピザ、
1: ナスが乗っかってるスライスしたやつ、それはちょっと

0: ちょっとうまかった。
1: 美味しかった、
0: うん、他で見たことない。
1: ナスとかだったらミートソースとか乗ってたらさ、うん、いいよね、こうなんかラザニア風みたいな感じで ね、
0: うん、
1: そしてラジオネーム、くーちゃんかな。
0: くーちゃん、
1: 私の好きなピザはトマトの酸味と王道のマルゲリータ、モッツァレラのチーズのコクが相性抜群ですよね。あとオリーブオイルをかけることでさらに旨味が増しますね。ちなみにピザの由来は古代ギリシャ語で発酵生地を意味するピクトが語源になったと言われています。あとラテン語で伸ばして広げる意味をするピンセーレが名前の由来となっているんです。逆に変わりだね、ユニークなピザがあったらぜひ教えてくださいというメッセージです。
0: 詳しいね。
1: さっきさ、ゆうちゃんが言ってたけど、うん、ほら、うん、デザートピザっていうのはさ
0: あるよね、
1: 変わりだねに、
0: うん、
1: 最初出た当時とかはさ、うん、ピザにデザートがあるんだみたいな。
0: デザートピザ、ピザ食べ放題の店で初めてそういうの知って、うん、
1: 知ったよね、うん、
0: デザートピザ
1: 思う思う、
0: うわ甘いじゃないってね、うん、そうするとまた普通のやつ食べられてるとかさ、
1: うん、
0: うん、味変、
1: 味変ね、うん、これは確かにおじちゃんの言う通り、こうピザが回ってくるね、うん、お店で知ったっていう方がほとんどだよね。
0: ね、
1: うん、今は当たり前だけどさ、うん、それが出た時というかびっくりしたもんね、
0: うん、結構前だけどね、食べ放題の店
1: 行ったの、おじいちゃんが、
0: うん、まあ食べ放題だっ て、ね、無理して食ったよね、うん、もう苦しいぐらい ね、 やっぱね、
1: あれなんか全然2ホールぐらい行っちゃってるんかね、
0: うん、で言ってくれ、ほらなんとか焼けましたとか言ってさ、うん、ともうガーって群がったりとか、
1: あ自分で取りに行く形式だった
0: の
1: ね、
0: あの席まで最初行った店はね取りに行く形式だったね、
1: うん、うん、
0: だんだん増えてね、お店もね、そういうのもね、
1: ね
0: え、だから持ってきてくれるとこもね、あって、
1: でも群馬ぐらいらしいですよ。
0: え、そうなの、
1: うん、なんかね、他県の友達にね、うん、こっち来たから、え、そこ行こうって言ったら、
0: うん、
1: え、ピザ回ってくるのみたいな、
0: あ、そうなんだ、
1: 言われて、え、ないのみたいなって言ったら、え、ない、うん、みたいな、そう、
0: 違うもんなんだね。
1: でそれで初めて知って、うん、他の友達とかにも聞いてみた、
0: うん、
1: 友達は知り合いとかにも言ったら、うん、え、なんかそのそういう知り合いがいるみたいな、のもあったので、あ、そうなんだって、ネットとかにも載ってたし、
0: あ、そうなん、
1: うん、テレビとかにも出てたかな。そう、なんかそれは群馬県民、またあと埼玉とか栃木とかありそうだけどさ、
0: 特有のなんかね、
1: ルルちゃん、
0: ルルちゃん、
1: はい、ピザを10回言うゲームって知ってる？
0: うん、あったね。
1: はい、おじいちゃんピザ10回言ってください。
0: ピザピザピザピザピザピザピザピザピザピザ。
1: はい、ここは
0: ピザ。え、それがそれが狙いでしょ。
1: 膝って言ってよ。
0: 膝じゃねえだろ、肘だろ。
1: 膝って間違えて欲しかったので、肘だよ。
0: あ、そっか、そっちが正解か、正解っつうか、それを狙ってるのか。
1: あ、そう、それを狙ってるんだよ。
0: じゃあ俺引っかかったことないよ。
1: おじいちゃんもう全然違う、ピザって言ってるから。
0: ピザってそのまま言ってたもん。うん、
1: おじいちゃんには通用し
0: ない、だからそれが引っかかった経験がないな。
1: そしてピッツァはマヨネーズだよね、マヨネーズの容器に似ているから、私はピザや酢豚にパイナップルのトッピングありだよ。出た、この問題。
0: あ、
1: どうですか、ありですか。
0: 何、ハワイアンとかいう名前つけたやつ、
1: うん、よくピザにね、うん、乗ってるじゃないですか、パイナップル、
0: うん、だから何乗っけたっていいんじゃないの。
1: ハンバーグにピザとか、
0: うん、
1: ハンバーグにピザじゃない、間違えた、ハンバーグに
0: ピザ乗っけるのか。
1: ハンバーグにパイナップル、
0: まあ上がでかくなっちゃう感じがするけど。
1: 満腹ですね、うん、そんなのね。私ちょっとね、パイナップルね、ダメかも、乗せないでほしい。
0: まあ選ばなきゃいいんであって、それを、うん、だから種類としてはあってもいいんじゃない。
1: 全然あっていいと思う、ね、それ好きな方もたくさんいるしね、うん、あんなかのたかさん、食べ物のピッツァあまり詳しくないのですが、元メジャーリーグのマイクピッツァ選手など知っていますよと。
0: え、そういう名前の人がい
1: る、うん、いるんだって。 WBC でもイタリア代表の監督でもありましたよと。
0: ピッツァさん、
1: うん、そしてアレリアハレリアさん、食レポで女性タレントがピザを食べて伸びるチーズを吸う口元がセクシーだと思っていますと。
0: いやらしいだろ、
1: 何を言ってるんでしょうかね。え、高崎のパパさんです。最近本格的なイタリアのお店に行くこともなく、直近でお店のピザといえば、サイゼリアで食べましたと。ソーセージピザとコーンたっぷりのピザです。わかる、サイゼリアのね、
0: いいですね、コーンたっぷり。
1: つい最近私サイゼリア行ったんですよ。
0: サイゼリア十分美味しいです。
1: もう本当にレベルがかなり上がっていて、うん、私のお気に入りはフォカッチャ、
0: フォカッチャ、
1: 明太子のフォカッチャがすっごい

0: サみたいなもんじゃん、うん、美味しかった、すごい混んでた
1: ね。人気あるからね。
0: 酒太郎さん、
1: 酒ちゃん、
0: ちゃんとしたピザのお店で食べたのは35年くらい前、赤坂のシェイキーズで仲間と飲んだ頃です。
1: シェイキーズ聞いたことある。
0: 赤城山少年の家にピザ窯ができた時にいただきました。生地が薄くクリスピー、周りが厚く中にウインナーが入っている、これは未経験ですと。今選べるからね、
1: サンクちゃんね。35年前っていうのが意外でね、東京でね暮らして、そうかね、じいちゃんもう50年ぐらい前に初めて来た。
0: そうなの。ラジオネームトマトさん、
1: ちょっと嘘ついちゃった48年にしてた。
0: あとカツの甘辛にさんとアテフムさんからもメッセージいただきました。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。さあ、というわけで週末はキングオブピッツァだったということで、今日はピッツァでお届けしました、はい、
1: ピッツァ食べたくなっちゃったな。
0: おじいちゃん、何のピッツァが好きで何を食べたいですか。
1: うーん、コーンピッツァ。
0: やっぱコーンか。
1: マルゲリータかコーンかな。
0: え、それはコーンだけでいいんですか。
1: コーンだけでもいいし、他のものも入ってる。
0: あ、マヨコーンみたいな、
1: だからもうぎっちりコーンが埋め尽くしてるのがいいの、もう縁のヘリまでコーンが乗ってたらいうことなんだけど、こぼれちゃうからな。なるほどね、
0: クリスピーの生地で、
1: ちょっと入り込んだところからコーンが全部、
0: いいね、見たことないから。
1: 黄色のね、こう海になってる。
0: それちょっとバーナーとかで炙ってもらってさ、焼きトウモロコシピッツァとか。
1: 焼き目がついて当然ね、
0: いいかもしれない。よし、キングオブピッツァ出るか。
1: 出るかって、
0: ね、あちゃんと
1: じいちゃんでした。
0: また明日ね、バイバイ。
1: 無茶なこと言ってる。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 去の人生より未来の人生を。保険から車の買取販売まで、私たち専門家があなたをサポートいたします。保険と車のトータルプランナー ASJ 総合サービスが午前9時をお知らせいたします。
1: 前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。4月から始まりました、前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では、前橋市役所の若手職員が市役所の様子や今年度の目玉事業、職員の仕事ぶりや前橋の未来像などを紹介します。また番組の後半では、市民の皆さんからの質問や子どもたちの声も紹介したいと思います。ちょっと私、花粉症で鼻声ですけれども、元気に番組をスタートしたいと思います。前橋市隣は何をする人ぞ。放送2回目のお隣さんは、都市計画課の横山愛さんと武井彩子さんです。よろしくお願いします。
2: 都市計画課の横山愛です。沼田出身で高専を卒業して現在の職場に配属されました。入庁2年目になります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 武井彩子です。金融機関での社会人経験を経て入庁3年目になります。前橋出身で子供が2人います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。横山さん、高専出身なんですね。
2: はい、
1: かっこいい。
2: 本当ですか。
1: はい、初めての社会人生活ということですけれども、1年間振り返ってみて、主にどんな仕事を担当してきたんでしょうか。
2: 都市計画課では、一般の人たちに都市計画について、特に不動産や土地に関することなどの情報を提供することが多かったです。
1: その高専で学んだことっていうのは仕事に生かされてますか。
2: はい、高専では主に土木基礎を学んでいて、 CAD という図面作成ソフトを授業で学ぶこともあったので、今でも計画図の作成などに役立っています。
1: じゃあスムーズに職場にも入れたというか、慣れた感じですか。
2: そうですね、土木の基礎を学んでいた